0: 4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de Accidentes de Tráfico da Garda Civil, con sede en Mérida, a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse ata o lugar onde permanece depositado o coche baixo custodia oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo grupo de investigación e análise de tráfico de Pontevedra, que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo grupo de investigación de accidentes de tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro, que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A presenza de toxinas obrigou a pechar prácticamente todos os polígonos de mexilóns de Galicia e incluso algúns bancos marisqueiros, según información facilitada polo Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, Intetmar. Fontes da Xunta especificaron que dende mediados de abril, semana a semana, foronse incrementando as células de Dinofisis a acuminata productoras de toxinas. Desta maneira, tiveron que cerrar os distintos polígonos e incluso algúns bancos marisqueiros. Por iso, actualmente só están abertos dous polígonos de Batea, Sada 1 e Sada 2. Tamén boa parte dos bancos de moluscos permanecen pechados pola mesma causa. Dende o goberno galego puxeron en valor o traballo realizado dende Intetmar para detectar estas situacións e cerrar as zonas que presentan toxinas co obxectivo de garantir a seguridade do consumidor. Precisamente este mércores a conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou en Boiro as instalacións da Organización de Produtores de Mexilón de Galicia, ou MEGA, donde destacaron o sector como motor estratégico da acuicultura galega. O Executivo Autonómico indicou nun comunicado que o encontro permitiu coñecer de primeira man os avances no traballo de dita organización e reforzar a colaboración con un sector que é un pilar básico. O Partido Popular de Galicia prevé confirmar ao longo do próximo mes de xuño os nomes dos seus candidatos nas 7 cidades galegas e tamén nos municipios máis poboados da comunidade de cara ás eleccións municipais do 27. O presidente dos populares galegos, Alfonso Rueda, marcará como obxectivo que os cabezas de lista nos concellos de máis de 20.000 habitantes estivesen designados un ano antes da cita electoral prevista para o 23 de maio do 27. Segundo fontes do partido, o calendario cumprirase prácticamente nos prazos previstos, aínda que a intensa actividade institucional e orgánica deste mes de maio retrasou lixeramente os anuncios. A dirección do Partido Popular de Galicia busca con esta planificación ofrecer máis marxe de preparación aos candidatos. En anteriores eleccións municipais, os populares chegaron a presentar algunhas candidaturas despois do verán, apostando en varios casos por perfis coñecidos procedentes do goberno galego. Entre as excepcións que obtiveron bons resultados figuran Jesús Vázquez Abad, que acadou a alcaldía de Ourense, e Jesús Vázquez Almuíña, que regresou á alcaldía de Bayona nas municipais do 23. A principal incógnita manténse precisamente en Ourense. O partido na cidade está actualmente dirixido por unha xestora presidida por Ana Méndez, que tamén exerce como portavoz e coordinadora do grupo municipal. O seu nome figura entre os mellor situados, aínda que distintos sectores do partido tamén sinalan como posible candidata a deputada Ana Vázquez Blanco. No resto das cidades galegas, salvo cambios de última hora, a previsión é que os candidatos sexan os actuais presidentes locais do partido.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os traballadores do metal na provincia de Pontevedra volveron a sair este mércores á rúa nunha nova xornada de folga, a segunda, para exixir un convenio colectivo digno e con un seguimento total, según dixeron os sindicatos. Así, na segunda xornada, de novo miles de persoas manifestáronse polas rúas de Vigo nunha marcha a que tamén se uniron traballadores do sector do comercio do metal que igualmente estiveron de folga este mércores. Os representantes de Comisións Obreiras, CIGA e UGT, confirmaron que polo momento a patronal non lles contactou para retomar a negociación e matizaron que a parte social ten interés en desbloquear a situación, pero encontrase coa cabezonería dos empresarios. Neste escenario, advertiu Santiago García de Comisións Obreiras, si se sigue nesta situación, a tensión vaise a incrementar. Xulio Fernández, responsable comarcal da CIGA Industria, explicou que, con todo, a convocatoria dunha folga indefinida non está sobre a mesa polo momento. Unha persoa resultou ferida este martes despois de sufrir un accidente de tráfico no concello coruñés de Teo. O accidente produciuse na parroquia de Lamas, na zona de Cacheiras, logo de que o vehículo no que viaxaba envorcase e quedase coa persoa atrapada no interior. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente rexistrouse arredor das 12:45 do mediodía. Foi nese momento cando os servicios de emerxencias recibiron o aviso dun coche envorcado cun ocupante que non podía abandonar o vehículo polos seus propios medios. Ata o lugar desprazouse un operativo integrado por efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Brión, a Policía Local e o Servicio Municipal de Protección Civil de Teo. Tamén foron alertados os bombeiros de Boiro, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención. Os membros de Protección Civil da localidade, coa colaboración dun profesional sanitario, encargáronse de liberar a persoa ferida. Para poder retirala do interior do turismo foi necesario cortar o cinto de seguridade. Unha vez fora do vehículo, a persoa foi atendida no lugar do accidente e posteriormente evacuada a un centro hospitalario para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home tivo que ser trasladado á unidade de cuidados intensivos do Hospital de Montecelo despois de ser arrollada a dorna por unha embarcación de recreo no municipio de Cambados. Según a información do 112 Galicia, o suceso produciuse sobre as 10 horas deste mércores no canal de entrada entre Ogrove e Cambados. O home ferido foi trasladado ao porto de Tragove pola embarcación que o arrollou e posteriormente evacuado en ambulancia ao Hospital do Salnés. Sin embargo, tivo que ser derivado o Hospital de Montecelo, donde ingresou na UCI. A Central de Emerxencias deu avisos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 a Salvamento Marítimo, a Garda Civil e a Policía Local de Cambados. Os traballadores do Concello de Cariño decidiron suspender a folga indefinida que estaba prevista dende o martes despois de alcanzar unha tregua co goberno local e abrirse unha nova vía de negociación sobre a relación de postos de traballo, coñecida como RPT. O conflito laboral prolongábase dende había case 5 meses, cun calendario de movilizacións impulsado polo personal municipal para reclamar tanto a aprobación da RPT como melloras nos servizos públicos. A suspensión da folga produciuse despois de que os representantes sindicais recibisen a convocatoria dunha mesa de negociación para este mércores. Segundo explicou o delegado sindical da CIGA, David Fernández, a documentación remitida inicialmente incluía erros nas táboas salariais e nos datos dos postos de traballo. A representación dos traballadores atribúe esas incidencias á empresa encargada de redactar a RPT. Finalmente, os empregados municipais optaron por suspender a convocatoria de folga ao percibir disposición do Executivo local, presidido por Ana María López, para negociar e establecer un cronograma de reunións semanais. A elaboración da relación de postos de traballo é obrigatoria por lei dende o ano 15, aínda que no caso de Cariño, o proceso acumula 18 anos de tramitación e mesmo acabou nos tribunais.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Muchas gracias.
1: En esta primavera, el ISESI Radio de Galicia.

Sevicas, sí radio, somos como a ti.

0: Soito, a 7 en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Ola, que tal? Saúdos de novo xa ás 8 e 4 da mañán deste 14 de maio de 2026. Estás na sintonía de Sir Radio. Ora. Corabito.

Os traballadores do Mercio de Pontevedra volveron a sair este mércores a rúa, no día de onte, unha nova xornada de folga, unha nova de folga xeral, folga metal. A segunda para exixir un convenio colectivo digno e con un seguimento total, según incidiron os sindicatos. Así, na xornada de onte, de novo miles de persoas manifestáronse polas rúas de Vigo nunha marcha na que tamén, a que tamén se uniron traballadores do sector do comercio do metal, que igualmente están en folga, estiveron en folga e volverán a estalo en algunha outra xornada. Os representantes de Comisión Obreiras CIGA e UGT nos conta tomar a negociación e a parte social ten interés en desbloquear a situación, pero atópase, din eles, coa cabezonaría dos empresarios. Neste escenario, advertiu Santiago García de Comisión Obreiras, si sigue na esta mesma situación, a tensión vai a ir en incremento, como xa ten ocurrido noutras ocasións. Xulio Fernández, responsable comarcal de CIGA Industria, explicou que, con todo, a convocatoria da folga indefinida non está aínda sobre a mesa polo momento. Hai que manter a cabeza fría e ir vendo como modulamos en cada momento o tipo de folga, apuntou e sinalou que en calquera caso a movilización vai continuar se a patronal non se avén a negociar de boa fe. Por súa parte, nos quedaba pendente Cristian González, a UGT, afirmou que esta segunda xornada de folga é unha chamada de atención a patronal para que o tome en serio e os convoque unha mesa negociadora co fin de chegar a un acordo que recolla as súas demandas económicas e de mellora nas condicións laborais. Así o recordou, e recordou tamén que as empresas alertan da falla de personal cualificado e instoulles a preguntarse o porqué de este déficit.

Poi este palo de metal. Informativo, había inspectores que estaban pues pidiendo a los médicos de familia, a ver, cantas vais a ustedes vos, vamos a verlo, no nos parece demasiado bien la cantidad de baixas que tedes, podemos ver eso, vamos a analizar caso por caso. Bueno, pues a última hora de este asunto, a última hora que a xunta cita para hoxe, a los empresarios de Recepción de Galicia e os sindicatos, Comisión sobre a UGT, en Vigo, ademais, para abordar medidas do plan anunciado polo Alfonso Rueda, o debate sobre o estado da autonomía. Un dos representantes sindicais na mesa do diálogo social, hai representantes tamén da Consellería de Emprego, sendo o presidente da mesa, José González, vai a estar no encontro. O propio presidente Alfonso Rueda ratificou nas últimas horas que lle fai gracia aos detractores do plan contra o absentismo a firmar que a Xunta carda empresas, que tamén ten o problema dereito a que se solucione, pero que moito máis nos autónomos e nos propios traballadores apostillou. É dicir, o que di Rueda é que as grandes empresas tamén teñen dereito a que se lle resolva os problemas do absentismo, pero bueno, quen sufren o absentismo na comunidade galega, especialmente en outros lugares tamén, son as pequenas empresas e os autónomos, que non teñen a veces posibilidades de volver a contratar unha persoa sustituta, nin economía para facelo. Especialmente se un absentismo que se produce aos poucos.

Carneiro, en viaduto na A52, sen Melón.

Tomeldera convoca sindicatos para mañana vendres y denuncia acción de piquetes. A Xunta cita hoxe a sindicatos e patronal para abordar medidas do plan contra o absentismo anunciado por Rueda. O Partido Popular vai nomear no mes de xuño os candidatos urbanos e con Ourense en duda sinala que os portavoces teñen máis opcións. O Benega acusa o galego lingüístico. Remolcan un velero con un tripulante despois de sufrir unha avería no motor cando navegaba perto da Coruña. A presenza de toxinas obriga a pechar prácticamente todos os polígonos de mexilóns de Galicia. A Xunta non aclara quen encargou a roza do segundo maior lume da historia de Galicia e o BNG urxe dimisións. Liberdade con medidas para un home detido en Santiago por unha agresión sexual nun autobús urbano. Detido un home en Pontevedra na desarticulación dun punto de venta de estupefacentes, de sustancias estupefacentes. Juan Carlos I chega a Galicia con motivo das regatas que se disputan o fin de semana en Sanxenxo. Fora da comunidade galega, que cousas que temos que apuntar? Algunhas temos, eh? Trump prevé un futuro fantástico con Pekín no inicio da súa visita a China, na que están decenas de empresarios. Si advirte de posibles unidos o diálogo sobre Taiwán. E o secretario de Estado Marco Rubio avanza que Estados Unidos trata de convencer a China para que xogue un papel máis activo en canto a Irán. O español antivirus di que mellorou un pouco. Sanidade informa que o paciente ingresado por antivirus continúa estable e os 13 restantes siguen afortunadamente asintomáticos. Ya saben que hai unha paciente respirando gracias a un pulmón artificial de un día para outro. Se co antivirus non é tan pouca cousa como de din algunha xente.

Os expertos afirman e descartan que o antivirus teña mutado e asegura que se comporta con normalidade. E Bruxelas ve que o antivirus ve no antivirus señal de brotes máis frecuentes e intensos e pide máis cooperación transfronteiriza.

Y hoxe, a Audiencia Nacional vai escoitar a Coldo García despois do informe da UCO sobre mascarillas, pero neste caso en Baleares. Pouco a pouco van coñecendo todos os procesos abertos. Telefónica reduce un 68% as súas pérdidas hasta marzo tras desinvertir en LATAM e confirma previsións. O Congreso suspende cautelarmente a acreditación de prensa a Vito Quiles e Bertrán Nondongo, creo que se dice así,

No mapa de incidencias das estradas da provincia de Pontevedra non temos a esta hora, bueno, temos sí, efectivamente, dous, diríamos que non tiñamos, pero sempre hai algo, ou casi sempre hai algunha cousa que contar. Neste caso, un accidente na estrada que ocurriu a 7:22 minutos, accidente con ferido na carretera 841, na C841, entre xa entrando na estrada. E tamén temos outro sinistro pois moi perto de C, creemos, en Dumbría, si sí, as 7 da mañá, prácticamente 7 menos 1 minuto. Son conferidos, pero de polo momento non temos eses datos. Esperamos pronto coñecer que pasou e si son graves eses accidentes. En todo caso, hai problemas na circulación derivados destes accidentes a esta hora da mañá. Aínda a circulación non é factible neses viales, polo menos de forma completa.

río complicado, en río do tráfico intenso, en moitas ocasións nos atopamos con esas cousas nas estradas, coas obras que deberían deixalas non para a primeira hora da mañá, senón para outro momento.

No caso dese accidente de Dumbría, xa está expedita a vía. O accidente ocurriu no, na AC-552, no punto quilométrico 83.5, en sentido crecente, orientación oeste, a 7 da mañá, dous coches, dous vehículos implicados, hai feridos e está e hai que circular con precaución, pero pódese pasar. No caso de da estrada no da estrada Nacional 525, antes decíamos outras, hai un carril cortado no punto quilométrico 302 ou 321 debido a precisamente a ese accidente. Según os datos da Dirección Xeral de Tráfico. E agora tócanos o tempo na comunidade galega. O tempo nas próximas horas. Comenzamos coñecendo como están os termómetros. Si nos pasan o dato, claro. Dos termómetros. Que hace complicado que nos lo pasen a primeira hora. Estamos vendo xa... pues que chove algo sobre a comunidade galega, pero bueno. Vayamos cos termómetros, temos 7 grados en... temos 4 grados, unha temperatura fresca, fresca, fresca en Lugo, 7 grados en Pontevedra, 7 grados en Ourense, 6 grados en Santiago de Compostela, 9 grados en Vigo, 9 grados en Ferrol... temos 11 grados na Coruña, que sería a temperatura máis alta. Un día fresco. Durante a xornada de hoxe, Galicia queda nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións, cun corredor de ventos de componente norte, e con esta situación agárdase na comunidade galega un día de ceos parcialmente cubertos na metade norte, con chubascos illados e ocasionais, e ceos máis abertos na metade sur. Por a tarde, as chuvias pois van a estenderse a puntos, bueno, as chuvas van a aparecer pola tarde e despois estenderanse a outros puntos da comunidade. As temperaturas sufrirán un moderado descenso, o vento soprará moderado do norte noroeste con intervalos fortes pola tarde nas rías baixas. O tempo non está ben aínda, estamos en maio. De todas formas, acordadesvos do refrán que hasta o 40 de maio non vos quitedes o sallo, pero tal como está a cousa non sabemos, Si no 40 ou no 50. O mes vai avanzando e vamos vendo como a situación está máis ou menos igual. E mañá venres seguiremos en Galicia con circulación do vento do norte moi marcada, e con isto teremos ceos con intervalos nubrados e chubascos con máis intensos na metade norte. Co paso das horas as chuvias irán a menos con apertura de claros na metade sur, quedando os chubascos restringidos ao terzo norte. As temperaturas mínimas van a estar en lixeiro ascenso e as máximas non van a ter demasiados cambios. Os ventos soprarán de componente norte, moderados en xeral, con intervalos fortes nas rías baixas. É o que nos di Meteo Galicia. Xa son as

0: A viceportavoz do Grupo Socialista no Parlamento Galego e secretaria de Organización do Partido Socialista de Galicia, Lara Méndez, acusou ao presidente da Xunta e líder do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, de incumplir os estatutos do Partido Popular ao non abrir expediente á alcaldesa de Lugo, Elena Candia, despois da moción de censura que lle permitiu acceder ao goberno municipal. Logo da Xunta de Portavoces do Parlamento, Méndez referiuse a operación como o pacto do tanatorio e asegurou que Candia chegou á alcaldía co apoio dunha concelleira considerada tránsfuga. Segundo explicou, os estatutos do PP aprobados en xullo do 25 obrigan a expedientar aos cargos que accedan ao poder co respaldo de concelleiros tránsfugas. Escoitamos a Lara Méndez.
1: E os estatutos do Partido Popular son do mes seguinte. O PP coñecía perfectamente a sentencia e aprobou uns estatutos que consta como infracción moi grave apoiarse en tránsfugas para alterar as maiorías de goberno. Eses estatutos prohíben explícitamente este tipo de prácticas e contemplan a apertura de expediente sancionador a quen as leve a cabo. E, polo tanto, a pregunta é: por que Rueda non lle abre expediente a Candia? Pois porque non lle dá gana, porque de forma tácita está pois avalando estes procedementos. E pedimoslle ao señor Rueda, que o presidente do Partido Popular, que deixe de mentir. Desde que se aprobaron os estatutos do Partido Popular non cambiou a lei. A sentenza que cambiou a lei era anterior, incido. E a verdade é que para conseguir a alcaldía de Lugo, a Rueda e a Candia deulles igual valerse do pacto do tanatorio, tocar a tantos concelleiros puido que lles foi posible e meter a vergoña nun caixón. Despois de apoiarse nunha tránsfuga, agora pois apóianse nunha mentira tras outra para xustificarse. E Lugo nin olvida nin perdona. Deberíamos iniciar este pleno coa pregunta ao presidente, pero unha vez máis, os socialistas galegos non podemos preguntarlle a semana que ven ao presidente da Xunta. 11 minutos de tempo engadido. Non podemos, pois, por mor da pinza do Partido Popular e o BNG, que manteñen no reparto das quendas da pregunta ao presidente. E digo pinza porque é exactamente o que? Un acordo entre populares e nacionalistas que recorta os dereitos do Grupo Parlamentario Socialista. Cada vez que toca aplicar o chamado criterio de proporcionalidade do que tira o Partido Popular, o noso grupo queda fora.
0: A deputada socialista sostén que existen precedentes parlamentarios nos que os grupos con menor representación que o actual PSDG si dispuxeran deste tempo de intervención e considera que a situación podería solucionarse ampliando a duración das sesións plenarias.
2: A Consellería de Sanidade está a manter reunións entre inspectores sanitarios e médicos de familia de distintos centros de saúde co obxectivo de revisar a duración das baixas laborais. Según adiantou o rotativo La Voz de Galicia, esta semana programáronse varios encontros presenciais na área sanitaria de Vigo entre personal da Inspección de Servicios Sanitarios e facultativos de atención primaria. As reunións céntranse especialmente en responsables de servicio e unidade dos centros de saúde, así como en médicos capacidades temporais. Nun documento interno, o que fai referencia á información, os profesionais convocados aparecen definidos como facultativos seleccionados en función de distintos indicadores relacionados coa prestación. Durante estes encontros, revísanse un por un os casos dos pacientes que permanecen de baixa laboral baixo o seguimento de cada médico de familia. O obxectivo é analizar se algunha destas incapacidades temporais pode recibir a alta médica. Segundo fontes sanitarias citadas na información, nalgúns casos, a inspección remitiu previamente aos facultativos listaxes cos pacientes que teñen de baixa para solicitar explicacións detalladas sobre cada situación clínica. Profesionais de atención primaria lembran que os inspectores xa teñen acceso ao sistema de historia clínica electrónica LANUS, onde figuran tantos motivos da baixa como a evolución dos pacientes. Os traballadores do metal na provincia de Pontevedra volveron a sair este mércores á rúa nunha nova xornada de folga, a segunda, para exixir un convenio colectivo digno e con un seguimento total, según dixeron os sindicatos. Así, na segunda xornada, de novo miles de persoas manifestáronse polas rúas de Vigo nunha marcha a que tamén se uniron traballadores do sector do comercio do metal que igualmente estiveron de folga este mércores. Os representantes de Comisións Obreiras, CIGA e UGT, confirmaron que polo momento a patronal non lles contactou para retomar a negociación e matizaron que a parte social ten interés en desbloquear a situación, pero encontrase coa cabezonería dos empresarios. Neste escenario, advertiu Santiago García de Comisións Obreras, si se sigue nesta situación, a tensión vaise a incrementar. Xulio Fernández, responsable comarcal da CIGA Industria, explicou que, con todo, a convocatoria dunha folga indefinida non está sobre a mesa polo momento.
3: Estamos contigo.
4: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
5: Sí Radio. Síguenos en internet. www.siradio.info.
6: En Sí Radio abrimos unha fiestra a información xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
7: Dende Galicia e para Galicia.

0: Un home tivo que ser trasladado á unidade de cuidados intensivos do Hospital de Montecelo despois de ser arrollada a Dorna por unha embarcación de recreo no municipio de Cambados. Según a información do 112 Galicia, o suceso produciuse sobre as 10 horas deste mércores no canal de entrada entre Ogrove e Cambados. O home ferido foi trasladado ao porto de Tragove pola embarcación que o arrollou e posteriormente evacuado en ambulancia ao Hospital do Salnés. Sin embargo, tivo que ser derivado ao Hospital de Montecelo, onde ingresou na UCI. A Central de Emerxencias deu avisos profesionais de urxencias sanitarias de Galicia, 061 a Salvamento Marítimo, a Garda Civil e a Policía Local de Cambados.
1: A Garda Civil investiga a dúas persoas como presuntas responsables dun delito de incendio forestal por imprudencia grave en relación co lume declarado pasado 6 de abril na Serra do Galleiro, entre os concellos de Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén. Segundo as primeiras hipótesis da investigación, o incendio podería terse iniciado durante a realización de traballos forestais cun trator na zona de Mouro, na parroquia de Padróns, pouco antes de que se detectasen as lapas ás 2:47. Da tarde. O que en un primeiro momento parecía un foco localizado acabou converténdose no maior incendio registrado en Galicia no que vai de ano. As altas temperaturas e o forte vento favoreceu unha rápida propagación do lume pola Serra do Galleiro, xerando unha gran columna de fume visible dende distintos puntos da área de Vigo. O avance das lapas obrigou incluso a desaloxar preventivamente a unha persoa con mobilidade reducida e levou a Xunta a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade do incendio ás vivendas do núcleo do Galleiro na parroquia de Nes Pereira. A situación conseguirase estabilizarse antes da medianoite dese mesmo día. O incendio non se deu por extinguido ata a tarde seguinte. Segundo o balance oficial da Consellería de Medio Rural, o lume arrasou finalmente unhas 750 hectáreas, das que arredor de 550 eran superficie arborada e outras 200 monte raso. Dende o primeiro momento tamén circulou a hipótese de que o foco poidese estar relacionado cun vehículo agrícola, aínda que se extremo non foi confirmado oficialmente polos investigadores.
0: A Policía Nacional detivo nas últimas horas a tres personas supostamente relacionadas coa aparición en Moaña de un vigués ensanguentado que foi presuntamente abandonado nunha cuneta nas inmediacións da autovía do Morrazo. Según fontes de dito Corpo de Seguridade, ata tres personas foron arrestadas durante a investigación deste caso ocurrido na tarde do pasado domingo, cando o home foi atopado cheo de golpes na cuneta da vía. O parecer, trataríase dunha pelexada entre coñecidos desenvolvida na cidade olívica, sendo trasladado posteriormente a Meira, en Moaña, donde o deixaron ferido. Por todo, o home foi trasladado a un centro hospitalario e comezou unha investigación policial permitindo a detención de tres persoas.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O propietario dunha vivenda situada na rúa Río Narla, en Lugo, denunciou novas ameazas e coaccións presuntamente realizadas polos inquilinos do inmoble, cos que mantén un conflito xudicial dende hai casi un ano por falta de pagamento do alugueiro. Segundo relata o denunciante, a situación comenzou en maio do 25, cando a familia, que levaba 6 anos residindo no piso, lle comunicou que deixaría de pagar tanto a renda como suministros. O motivo, segundo os propios ocupantes, foi a intención do dono de vender a vivenda. O propietario asegura que lles ofrecerá a posibilidad de adquirir o piso antes que calquera outro comprador e cun prezo inferior ao inicialmente previsto. O dono explica que tras rexeitar a compra, os inquilinos anunciaron que permanecerían no inmoble sen continuar abonando o alugueiro. A demanda de desafiuzamento foi presentada no mes de xullo do pasado ano. Nos últimos días produciuse un novo episodio que acabou coa intervención policial. Segundo a denuncia, propietario e inquilinos atopáronse na rúa e durante ese encontro os ocupantes presuntamente amenazárono e presionárono para que retirase a demanda xudicial. A situación obrigou ao afectado a chamar a policía, que se desprazou ao todo lugar e lle tomou declaración. O propietario formalizou unha denuncia polos feitos, polo que o conflito pasa agora tamén ao ámbito penal. Ademais, do procedimento civil xa aberto polo desafiuzamento. Unha persoa resultou ferida este martes despois de sufrir un accidente de tráfico no concello coruñés de Teo. O accidente produciuse na parroquia de Lamas, na zona de Cacheiras, logo de que o vehículo no que viaxaba envorcase e quedase coa persoa atrapada no interior. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente rexistrouse arredor das 12:45 do mediodía. Foi nese momento cando os servicios de emerxencias recibiron o aviso dun coche envorcado cun ocupante que non podía abandonar o vehículo polos seus propios medios. Ata o lugar desprazouse un operativo integrado por efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Brión, a Policía Local e o Servicio Municipal de Protección Civil de Teo. Tamén foron alertados os bombeiros de Boiro, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención. Os membros de Protección Civil da localidade, coa colaboración dun profesional sanitario, encargáronse de liberar a persoa ferida. Para poder retirala do interior do turismo foi necesario cortar o cinto de seguridade. Unha vez fora do vehículo, a persoa foi atendida no lugar do accidente e posteriormente evacuada a un centro hospitalario para recibir atención médica. Dúas persoas tiveron que ser trasladadas por inhalación de fume despois de declararse un incendio nun piso da cidade de Vigo. O lume rexistrouse na tarde deste mércores nunha vivenda situada na rúa López Mora e obrigou a intervención dos servicios de emerxencias. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos despois das 3 da tarde. Segundo indicou o particular que contratou coa central de emerxencias, estaba a arder algo no interior dun piso e podía verse unha importante cantidade de fume saindo por unha das fiestras da vivenda. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, movilizouse un operativo no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Vigo e axentes da Policía Nacional. Unha vez no lugar, a dotación de bombeiros conseguiu controlar e sofocar o incendio. As primeiras informacións apuntan a que o lume afectou principalmente a campá extractora da cociña da vivenda. Como consecuencia do fume xerado polo incendio, dúas persoas precisaron asistencia sanitaria e foron finalmente trasladadas para recibir atención médica. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, informou de que o Consello ratificou un novo protocolo de actuación unificado e común para toda a Galicia que busca acurtar máis de o 30% ata unha terceira parte os tempos de diagnose ante a sospeita dunha enfermidade rara. Avalado polas achegas de 20 profesionais de diferentes especialidades, o novo procedemento define criterios comuns para a avaliación, derivación e comunicación de resultados clínicos vinculados a enfermidades raras, independentemente da área sanitaria a que pertenece o paciente. Deste xeito, Cada unha das sete áreas do Servicio Galego de Saúde contará cun hospital e cunha unidade de referencia, o que vai permitir reducir a variabilidade asistencial e incidirá na equidade das prestacións sanitarias na comunidade. O novo proceso asistencial establece un novo modelo de asesoramento clínico no cal se definen uns criterios comuns para a entrada dos pacientes no circuito sanitario. Escoitamos ao presidente da Xunta.
2: Outro ten que ver coas enfermidades raras, que son aquelas que afectan a menos de 5 persoas por cada 10.000 habitantes. En Galicia hai, non chega a 6.000, pero acércase moito, máis de 5.800 pacientes diagnosticados cunha chamada enfermidade rara. Bueno, a Xunta de Galicia ten unidade, xa ten creadas, por exemplo, 3 unidades de enfermidades raras. Hai unha estrategia específica con 400 millóns de euros, pero hai que seguir dando pasos neste sentido. E un aspecto clave, sen dúbida, é a diagnose temperá. Na actualidade, o tempo medio de diagnóstico de enfermidade rara está entre 2 e 2 anos e medio, e o que queremos é reducilo. E por eso se aprobamos un protocolo de actuación unificado e común para todas as unidades sanitarias de Galicia, que o que busca é acurtar ao redor dun 30% como mínimo, a terceira parte casi, os tempos de diagnose cando haxa sospeita de padecer unha enfermidade rara. Ímolo facer por varios medios, por destacarlles os 3 máis salientables. O primeiro, vaise crear unha vía rápida para que nos casos máis urxentes os resultados xenéticos, cando se pidan probas, estean listos nun prazo máximo de 30 días. Cales son esos casos máis urxentes? Pois nos embarazos onde dase unha sospeita de que o feto pode ter unha enfermidade rara e certas enfermedades nas que teñan patoloxías nas que a rapidez de diagnose influa moito no posterior tratamento e evolución de enfermidade. Pois estou falando, por exemplo, certos tipos de ELA, atrofia muscular espinal ou a fibrose quística, donde a rapidez de diagnóstico, de diagnose, influye moito despois na evolución e no tratamento. Esa é unha primeira novedade salientable. Outra é que cada área sanitaria vai ter unha unidade de referencia con criterios comuns para saber cando un paciente ten que ser derivado. É dicir, non vai quedar, como sucede a todo agora, a criterio de cada especialista, sino que vai haber uns elementos comuns que determinen cando se ten que producir esa derivación ante a sospeita de padecer unha enfermidade rara para poder facer un estudio máis exhaustivo. E tamén vai haber un procedimento común en toda Galicia para que os médicos pidan probas e estudios xenéticos conforme a unhas pautas e uns patróns comunes. E, por último, cando haxa sospeitas nunha diagnose de que a enfermidade rara ten, ademais, como sucede en moitos casos, implicacións hereditarias, nunha enfermidade que se transmite, ten hai un...
3: Nove da mañá en Galicia... 8 horas en Portugal.
0: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

Sintonizas y Radio de Galicia, son as 9 da mañá. Este programa é Galicia Primeira Hora. Como todos os días de luns a venres, estamos aquí para ver o que está pasando en Galicia xusto agora. Saudamos a todos e a todas, todos os que estades aí a esta hora da mañá. Estades preocupados por o que pasa. Galicia Primeira Hora, este é o noso programa. Eu son Gabino Porto.

0: A patronal do metal da provincia de Pontevedra convocou os sindicatos para mañá venres a unha nova reunión da mesa negociadora do convenio colectivo para retomar os contactos despois das xornadas de folga. A terceira xornada de folga hoxe xoves se volveu a lamentar que a estas alturas, despois de máis dunha docena de encontros, non se chegara a un preacordo. As asociacións, a SIME, a Trainstalectra, cifraron o seguimento do paro no día de onte mércores nun 60% e denunciaron a acción dos piquetes e denunciaron tamén co feito, o feito de que a violencia, afirman, vai en aumento. Así o sinalaron, non se respetou o dereito ao traballo, xa que os piquetes están pechando empresas á forza e bloqueando os accesos. E a isto únese, afirmaron, algúns actos vandálicos como roubo de chaves de maquinaria nunha nave ou a expulsión de traballadores entre insultos e amenazas. Sabemos aquí lo de Esqueirol e tal. Con todo, a patronal reiterou a súa aposta pola negociación e asegurou que mantén a súa vontade de diálogo para alcanzar unha solución equilibrada. Por iso convocaron unha nova reunión da mesa de negociación e apelaron á responsabilidade dos sindicatos para poñer fin ao conflito que perxudica tanto empresas como os propios traballadores. O novo día do paro do metal do onte foi un día secundado por moitísimos traballadores da provincia de Pontevedra. Saliron de novo a rúa, farán hoxe de novo. No día de onte, nesa nova xornada de folga, a segunda, para exixir un convenio colectivo digno, houve un seguimento total, según indicaron os sindicatos. Na xornada, de novo, miles de personas manifestáronse polas rúas de Vigo nunha marcha a que tamén se uniron traballadores do sector do comercio do metal, que igualmente estuvieron en folga no día de onte e o están hoxe. Os representantes de Comisións Obreiras, CIGA e UGT, confirmaron que polo momento a patronal non nos contactou para retomar a negociación e matizaron que a parte social ten máis interés en desbloquear a situación, pero atópanse coa cabezonería dos empresarios neste escenario. Advertiu Santiago García, si se sigue nesta situación, a tensión vai se incrementar. Folga do metal na provincia de Pontevedra.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: E a fin e a Xunta anda voltas con isto da das baixas. Con isto das baixas. A Xunta prevé que a mesa de diálogo social da que forman parte a Confederación de Empresarios de Galicia e os sindicatos Comisión sobre a UGT reúnase este xoves en Vigo para abordar medidas do plan contra o absentismo anunciado polo presidente galego Alfonso Rueda no debate sobre o estado da autonomía. Por certo, bueno, despois teño que falar aí dun asunto. Me acordei agora, non? Ademais dos representantes sindicais, na mesa de diálogo social hai representantes da Consellería de Emprego, sendo o presidente, o conselleiro José González, quen vai estar no encontro. O propio presidente Alfonso Rueda ratificou que este asunto abordaríase esta semana nunha entrevista en Onda Cero, na que se reafirmou no impacto do absentismo na economía. A xente enferma merece todo o cuidado e respeto, remarcou o xefe do Executivo Autonómico, que tamén insistiu en que é necesario adoptar medidas para poñer coto ás baixas que podan ser fraudulentas. O presidente galego confesou que lle fai gracia oír os detractores do plan contra o absentismo afirmar que a Xunta quere salvagardar as grandes empresas, que tamén teñen o problema e dereito a que se solucione, pero di que o máis preocupante é o que lle ocurrió aos autónomos e aos propios traballadores. Ou pequeniñas empresas.

Vamos con algúns titulares desta xornada de xoves. Tamén faremos un repaso ao estado das estradas, a ver se houve algún accidente máis. Saber como están as estradas en xeral, que están daquela maneira, coa información que nos facilita a Dirección Xeral de Tráfico.

Pero de momento imos cos titulares. Morre un camioneiro despois de precipitarse dende o viaduto na 52 en Melón. Ferido un home tras ser arrollado a súa dorna por unha embarcación deportiva en Cambados. Pontón acusa ao Partido Popular de impulsar unha campaña maquiavélica contra traballadores en baixa. Tres detidos despois da aparición en Moaña dun vigués ensanguentado que foi supostamente abandonado nunha cuneta o domingo. A Xunta cita hoxe aos sindicatos e patronal para abordar medidas do plan contra o absentismo anunciado por Rueda. Novo día de paro no metal de Pontevedra. Sindicatos avisan que se o convenio sigue bloqueado, aumentará a tensión. A patronal do metal de Pontevedra convoca os sindicatos para mañá. O Partido Popular de Galicia nomará en xunio seus candidatos urbanos. Con Ourense en dúbida, señalan que os portavoces teñen máis opcións. O BNG acusa o Partido Popular de facer bullying ao galego e urxe un cambio ante a emerxencia lingüística. Remolcan un veleiro con un tripulante despois de sufrir unha avería no motor cando navegaba perto de A Coruña. A presencia de toxinas obriga a pechar prácticamente todos os polígonos de Mexilóns en Galicia. A Xunta non aclara quen encargou a roza do segundo maior lume na historia de Galicia e o BNG urxe a dimisións. Liberdade con medidas para o home detido en Santiago por unha agresión sexual nun autobús urbano. Detido un home en Pontevedra na desarticulación dun punto de venta de sustancias estupefacentes. Detidas dúas persoas en Pontevedra por un operativo contra unha rede de roubos e Juan Carlos I. Está en Galicia para participar nas regatas desta fin de semana.

0: cuestións de carácter estatal e fora de Galicia e fora de España tamén. Trump prevé un futuro fantástico con Pekín, súa visita a China, con decenas de empresarios. Si advirte de posibles conflictos con Estados Unidos si non se xestiona ben o diálogo con Taiwán. Marco Rubio, que é o secretario de Estado, avanza que Estados Unidos vai a tratar de convencer a China para que xogue un papel máis activo en canto a Irán. O INE confirma que o IPC moderouse en abril o 3,2% pola baixada da luz e pese a alza das gasolinas. Mónica García destaca o bo estado de saúde do español aillado por antivirus, mellorou un pouco, di. Sanidade informa que o paciente ingresado por antivirus continúa estable e os 13 restantes siguen asintomáticos. Tamén se descarta por parte dos expertos que o antivirus teña mutado e aseguran que se comporta con normalidade.
1: Que se comporta con normalidade para un tipo de virus destes.

Zara supera Nike e convírtese na marca de moda máis valiosa do mundo. A Audiencia Nacional escuita hoxe a Coldo Cía despois do informe sobre as mascariñas de bares. A coalición de goberno de Israel presenta un proxecto de lei para disolver o Parlamento e convocar eleccións. A ver si é certo. E quen veña, que teña un pouco máis de cabeciña.

Temos aquí o café en riba da nosa mesa de traballo e é un momento ideal para coñecer cal é o estado do tempo. O estado do tempo nas distintas cidades de Galicia. En principio, imos a coñecer alí como vai por cada provincia máis ou menos o tempo coas temperaturas. Que xa variaron un pouquiño con respecto ao que tiñamos antes, pero siguen, bueno, máis ou menos. Temos en Lugo 5 grados. Seis grados en Santiago de Compostela. Sete grados en Pontevedra y en Ourense tamén. Nove grados en Vigo, nove grados en Ferrol. Once grados na Coruña. O que nos di Meteo Galicia para hoxe, que durante o día de hoxe Galicia queda nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións, cun corredor de ventos de componente norte, e con esta situación agárdanse ceos parcialmente cubertos na metade norte con chubascos illados e ocasionais, e ceos máis abertos na metade sur. Pola noite as chuvias vanse estender a máis puntos, as temperaturas van sufrir un moderado descenso, o vento soprará moderado do norte-noroeste con intervalos fortes pola tarde nas rías baixas. E mañá venres día 15, o que nos di Meteo Galicia é que seguiremos con circulación do vento do norte moi marcada, e con isto teremos ceos con intervalos nubrados e chubascos máis intensos na metade norte. Co paso das horas as chuvias irán a menos, con apertura de claros na metade sur, quedando os chubascos restringidos ao terzo norte. As temperaturas mínimas estarán en lixeiro ascenso e as máximas non van ter cambios. O vento vai soprar de componente norte, moderado en xeral, con intervalos fortes nas rías baixas. E xa pensando na fin de semana, xa pensando no sábado, pois o que nos di Meteo Galicia é que durante o sábado vamos a estar baixo influencia anticiclónica, pero vai ser unha influencia anticiclónica feble do anticiclón dos Azores. Con esta situación vais a agardar ou agárdanse ceos con intervalos nubrados, con posibilidade de algún chubasco ocasional, máis probable canto máis ao norte e na segunda metade do día. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentras que as máximas van a continuar sen cambios. Os ventos soprarán do noroeste en xeral, frouxos, con intervalos de moderado no extremo norte.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: Pois é o que temos que decir. Vamos a ver se temos algunha cuestión de última hora. Vamos a falar deste accidente que lles contábamos un pouquiño antes das 8:30 da mañá, ese accidente que tuvo lugar en Dumbría. Unha persoa foi escarcelada polos bombeiros de Cee despois de colisionar co seu coche contra outro no quilómetro 83 da a carretera a C552 en Bustelo, Salgueiros. Foi posteriormente trasladada ao Hospital Virxe da Xunqueira. Ao fío das 7 horas, un particular señalou ao 112 Galicia que o ocupante dun dos vehículos conseguira sair pola ventá e solicitaba asistencia sanitaria para un dos implicados. Ata o lugar desplazáronse Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Cee, os voluntarios de Protección Civil de Dumbría e os servicios de mantenemento da estrada. Os bombeiros liberaron un dos implicados que estaba atrapado no interior do vehículo tras o que foi atendido polo personal da ambulancia. Decíamos que este accidente tivo lugar ás 7 da mañá de hoxe. Si nos vamos un poquinho máis atrás, hubo unha colisión entre tres vehículos con dúas persoas feridas en Caldas. Dúas persoas que resultaron feridas e que foron trasladados polos profesionais sanitarios ao Hospital Miguel Domínguez de Pontevedra. Os axentes da Policía Local avisaron ao fío das 5 da tarde de onte ao 112 Galicia deste accidente. Indicaban que se trataba dunha colisión por alcance entre dous vehículos que circulaban pola Nacional 640 no quilómetro 227 en Bemil, na localidade de Caldas de Reis. Aseguraban que non había persoas atrapadas, pero que polo menos un dos ocupantes dun dos vehículos precisaba asistencia sanitaria. Bueno, pois estas son dúas noticias relacionadas con sucesos. Imos ver agora, de novo, que incidencias podemos seguir tendo na comunidade galega en canto á circulación. Simplemente para que a xente vaya un poquinho máis despacio. E é que desas dúas iniciais que contábamos temos algunha máis. Por exemplo, temos esa incidencia inicial na estrada, pero temos en Boiro tamén un accidente de tráfico ás 9:05 da mañá. Ainda non temos datos sobre ese accidente que ao longo da xornada, un accidente de tráfico con feridos. Si é un accidente de menos importancia, non o sabemos, pero creemos que xa hai algunha retención a esta hora. Tamén dous accidentes en Coruña, un moi cerquiña do aeroporto de Alvedro, en Culleredo, accidente de tráfico con feridos ás 8:42, ás 9:15. E algún máis na Coruña. Tamén outro, pois aí no centro da Coruña, nunha das rúas principais, ás 9:08. Bueno, de todos estes accidentes, bueno, salvo que non sean moi importantes, iremos informando a medida que vayamos tendo datos. Con respecto ao que nos di a Dirección Xeral de Tráfico, pois o que nos di, que está todo feito un lío. Moitas estradas cortadas, moitas autovías con un solo carril, reparacións diversas,

0: hai un carril afectado. Leva este carril afectado 2 meses ou máis, xa, eh? E parece que non se poñen as pilas nese asunto para reparar. A ver si espabilan, eh? Nestes días estáse traballando en Gondomar, donde tamén hai un carril afectado por desprendementos a obra en na AGE 57, no punto kilométrico 11-7. A ver si tamén aquí esta obra remata pronto. Pero é absolutamente apoteósico, como podemos ver, si nos poñemos no mapa da Dirección Xeral de Tráfico, a cantidade de problemas que hai nas distintas vías, con 4, 2 afeccións, con problemas por obras, problemas diversos. E non estamos falando de coches detidos en ningún caso, porque non sei se sabedes que agora, cada vez que un coche se detén, encende a baliza V16, creo que se chama así, o invento, pois xa queda reflexado nun mapa de incidencias. De iso non falamos, eh? Porque se nos complicaría moito a cousa que foramos a contar todos os coches detidos en todos os puntos de Galicia.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

9 horas 24 minutos, Galicia primeira hora en Si Radio de Galicia. A Xunta vai levar directamente á Comisión Europea a súa preocupación pola reforma do Regulamento Xeral de Costas impulsada polo Goberno Central. O Executivo galego considera que os cambios previstos poden ter un forte impacto económico, social e competencial nun territorio como Galicia, cun dos litorais máis extensos de Europa e cun sector marítimo pesqueiro que é clave para a economía da comunidade. A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, anunciou que nas próximas horas vai remitir a Bruselas tanto as alegacións presentadas pola Xunta ao novo regulamento como un estudo económico elaborado por un grupo de traballo específico creado para analizar as consecuencias da reforma. Dixo, explicou, que o goberno galego ten a intención de trasladar directamente ás autoridades europeas a realidade única do litoral galego e advertir das consecuencias que podería provocar a ampliación da normativa nos termos actuais. A Xunta sostén que Galicia sería unha das comunidades máis afectadas pola reforma debido á importancia da actividade marítima, pesqueira e industrial vinculada á costa. Dende o Executivo Autonómico tamén critican que o único interlocutor da Unión Europea neste proceso fose o Goberno Central e consideran que non se defenderon suficientemente os intereses das comunidades costeiras. A conselleira Ángeles Vázquez advertiu, ademais, de que a modificación regulamentaria podería non resolver os problemas xurídicos detectados por Bruselas e acabar xerando novos conflitos legais e económicos. E nos queremos decir que, máis alá da batalla técnica ou xurídica, o debate sobre a costa volve a poñer en riba da mesa o difícil equilibrio entre a protección ambiental, a seguridade xurídica e a actividade económica. Galicia leva décadas convivindo cun modelo de ocupación do litoral moi ligado ao mar. Bateas, conserveiras, depuradoras, portos ou pequenas industrias que forman parte da identidade e tamén, por que non decilo, da supervivencia económica de moitas vilas costeiras, de moitas familias nesas vilas costeiras. Esta reforma estatal será quen de adaptar as exixencias europeas á realidade galega ou acabará

xerando máis incerteza nun sector especialmente sensible. O que parece claro é que a Xunta quere facer valer a voz propia de Galicia ante Europa, nun asunto que afecta directamente ao seu territorio e ao seu principal sector productivo ligado ao mar. Isto chamaríase facer os deberes.

0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, participou en Ourense na presentación á veciñanza do proxecto de transformación urbana O Couto Cidade Deportiva. Durante o acto, Pontón subliñou que se trata dunha iniciativa que vai máis alá da reforma dun estadio e que pretende revitalizar o barrio e impulsar a cidade de Ourense. A proposta consiste en construir unha cidade deportiva do século XXI cun complexo multifuncional deseñado con criterios de sustentabilidade, accesibilidade e eficiencia enerxética. Pontón destacou que será un equipamento aberto á cidadanía e capaz de acoller distintas actividades deportivas e sociais. Escoitamos a Ana Pontón durante a visita á cidade de Ourense.
2: De BNG estamos convencidos e convencidas de que hai outro Ourense posible, que temos un proxecto de futuro para esta cidade e precisamente este proxecto que hoxe presentamos aquí, a cidade deportiva do Couto, é un exemplo desa cidade en grande, desa cidade de futuro, dunha cidade máis moderna, con benestar, que desde o BNG queremos poñer en marcha.
1: A líder nacionalista explicou que o proxecto pretende xerar un impulso económico en Ourense, xerando emprego na construción e atraendo competicións que beneficiarán a hostelería e o comercio. Tamén sinalou o seu impacto urbanístico positivo ao modernizar a contorna e mellorar a mobilidade. Ana Pontón.
2: Nos, desde logo, temos moi claro no bloque que Ourense necesita ambición, que Ourense necesita proxectos que pensen en grande esta cidade e que tamén se construan desde a confianza en todo o que se pode facer desde Ourense. E iso é precisamente iso que hoxe facemos con este proxecto, no que o BNG demostra que o que está pensando é no futuro na cidade, nas ideas para construir un Ourense mellor, onde haxa máis calidade de vida e de desde logo, a eso é o que nos dedicamos, a traballar en positivo por e para Ourense.
1: O custo estimado deste proxecto oscila entre os 20 e os 25 millóns de euros co financiamento doutras administracións.

0: A viceportavoz do Grupo Socialista no Parlamento Galego e secretaria de Organización do Partido Socialista de Galicia, Lara Méndez, acusou ao presidente da Xunta e líder do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, de incumprir os estatutos do Partido Popular ao non abrir expediente á alcaldesa de Lugo, Elena Candia, despois da moción de censura que lle permitiu acceder ao goberno municipal. Logo da Xunta de Portavoces do Parlamento, Méndez referiuse a operación como o pacto do tanatorio e asegurou que Candia chegou á alcaldía co apoio dunha concelleira considerada tránsfuga. Segundo explicou, os estatutos do PP aprobados en xullo do 25 obrigan a expedientar aos cargos que accedan ao poder co respaldo de concelleiros tránsfugas. Escoitamos a Lara Méndez.
1: E os estatutos do Partido Popular son do mes seguinte. O PP coñecía perfectamente a sentencia e aprobou uns estatutos que consta como infracción moi grave apoiarse en tránsfugas para alterar as maiorías de goberno. Eses estatutos prohíben explícitamente este tipo de prácticas e contemplan a apertura de expediente sancionador a quen as leve a cabo. E, polo tanto, a pregunta é, por que Rueda non lle abre expediente a Candia? Pois porque non lle dá gana, porque de forma tácita está pois avalando estes procedementos. E pedimoslle ao señor Rueda, que o presidente do Partido Popular, que deixe de mentir. Desde que se aprobaron os estatutos do Partido Popular non cambiou a lei. A sentenza que cambiou a lei era anterior, incido. E a verdade é que para conseguir a alcaldía de Lugo, a Rueda e a Candia deulles igual valerse do pacto do tanatorio, tocar a tantos concelleiros puido que lles foi posible e meter a vergoña nun caixón. Despois de apoiarse nunha tránsfuga, agora pois apóianse nunha mentira tras outra para xustificarse. E Lugo nin olvida nin perdona. Deberíamos iniciar este pleno coa pregunta ao presidente, pero unha vez máis, os socialistas galegos non podemos preguntarlle a semana que ven ao presidente da Xunta. 11 minutos de tempo engadido. Non podemos, pois, por mor da pinza do Partido Popular e o BNG, que manteñen no reparto das quendas da pregunta ao presidente. E digo pinza porque é exactamente o que? Un acordo entre populares e nacionalistas que recorta os dereitos do Grupo Parlamentario Socialista. Cada vez que toca aplicar o chamado criterio de proporcionalidade do que tira o Partido Popular, o noso grupo queda fora.
0: A deputada socialista sostén que existen precedentes parlamentarios nos que os grupos con menor representación que o actual PSDG si dispuxeran deste tempo de intervención e considera que a situación podería solucionarse ampliando a duración das sesións plenarias.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
4: Sí Radio. Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
5: Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
6: En Si Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes de ti.
7: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: O persoal do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria de Vigo iniciará unha folga indefinida a partir do próximo 24 de maio, despois de romperse as negociacións do convenio colectivo entre o Comité de Empresa e a concesionaria FCC Medio Ambiente. A convocatoria foi ratificada por unanimidade nunha Asamblea de Traballadores celebrada o luns, en a que participaron arredor de 300 persoas. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Jesús Díaz Gómez, o paro comenzará ás 6 da mañá do domingo 24 de maio. A folga afectará aos servicios de recollida de residuos, limpeza viaria, retirada de enseres, reciclaxe, desbroces e ao resto das prestacións que realiza a concesionaria municipal. O comité integrado mayoritariamente pola CIGA e con representación tamén de Comisión Sobreira e Uso responsabiliza a empresa da rotura das negociacións. Entre os principais puntos de conflito figura a intención da compañía de eliminar o dereito á xubilación parcial recollido no convenio dende hai máis de 20 anos. Un home tivo que ser trasladado á unidade de cuidados intensivos do Hospital de Montecelo despois de ser arrollada a dorna por unha embarcación de recreo no municipio de Cambados. Según a información do 112 Galicia, o suceso produciuse sobre as 10 horas deste mércores no canal de entrada entre Ogrove e Cambados. O home ferido foi trasladado ao porto de Tragove pola embarcación que o arrollou e posteriormente evacuado en ambulancia ao Hospital do Salnés. Sin embargo, tivo que ser derivado o Hospital de Montecelo, donde ingresou na UCI. A Central de Emerxencias deu avisos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 a Salvamento Marítimo, a Garda Civil e a Policía Local de Cambados. A presenza de toxinas obrigou a pechar prácticamente todos os polígonos de mexilóns de Galicia e incluso algúns bancos marisqueiros, según información facilitada polo Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, Intetmar. Fontes da Xunta especificaron que dende mediados de abril, semana a semana, foronse incrementando as células de dinofisis a cuminata productoras de toxinas. Desta maneira, tiveron que cerrar os distintos polígonos e incluso algúns bancos marisqueiros. Por iso, actualmente só están abertos dous polígonos de Batea, Sada 1 e Sada 2. Tamén, boa parte dos bancos de moluscos permanecen pechados pola mesma causa. Dende o goberno galego puxeron en valor o traballo realizado dende Intetmar para detectar estas situacións e cerrar as zonas que presentan toxinas co obxectivo de garantir a seguridade do consumidor. Precisamente este mércores a conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou en Boiro as instalacións da Organización de Produtores de Mexilón de Galicia, ou MEGA, donde destacaron o sector como motor estratégico da acuicultura galega. O Executivo Autonómico indicou nun comunicado que o encontro permitiu coñecer de primeira man os avances no traballo de dita organización e reforzar a colaboración con un sector que é un pilar básico. A Garda Civil investiga a dúas persoas como presuntas responsables dun delito de incendio forestal por imprudencia grave en relación co lume declarado pasado 6 de abril na Serra do Galleiro, entre os concellos de Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén. Segundo as primeiras hipótesis da investigación, o incendio podería terse iniciado durante a realización de traballos forestais cun trator na zona de Mouro, na parroquia de Padróns, pouco antes de que se detectasen as lapas ás 2:47 da tarde. O que nun primeiro momento parecía un foco localizado acabou converténdose no maior incendio registrado en Galicia no que vai de ano. As altas temperaturas e o forte vento favoreceu unha rápida propagación do lume pola Serra do Galleiro, xerando unha gran columna de fume visible dende distintos puntos da área de Vigo. O avance das lapas obrigou incluso a desaloxar preventivamente a unha persoa con mobilidade reducida e levou a Xunta a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade do incendio ás vivendas do núcleo do Galleiro, na parroquia de Nés Pereira. A situación conseguira estabilizarse antes da medianoite dese mesmo día. O incendio non se deu por extinguido ata a tarde seguinte. Segundo o balance oficial da Consellería de Medio Rural, o lume arrasou finalmente unhas 750 hectáreas, das que arredor de 550 eran superficie arborada e outras 200 monte raso. Dende o primeiro momento tamén circulou a hipótese de que o foco poidese estar relacionado cun vehículo agrícola, aínda que ese extremo non foi confirmado oficialmente polos investigadores. Os traballadores do metal na provincia de Pontevedra volveron a sair este mércores á rúa nunha nova xornada de folga, a segunda, para exixir un convenio colectivo digno e con un seguimento total, según dixeron os sindicatos. Así, na segunda xornada, de novo miles de persoas manifestáronse polas rúas de Vigo nunha marcha a que tamén se uniron traballadores do sector do comercio do metal que igualmente estiveron de folga este mércores. Os representantes de Comisións Obreiras, CIGA e UGT, confirmaron que polo momento a patronal non lles contactou para retomar a negociación e matizaron que a parte social ten interés en desbloquear a situación, pero encontrase coa cabezonería dos empresarios. Neste escenario, advertiu Santiago García de Comisións Obreiras, si se sigue nesta situación, a tensión vaise a incrementar. Xulio Fernández, responsable comarcal da CIGA Industria, explicou que, con todo, a convocatoria dunha folga indefinida non está sobre a mesa polo momento.
1: Se conduces, si radio, somos como a ti.

0: son as 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Sanidade está a manter reunións entre inspectores sanitarios e médicos de familia de distintos centros de saúde co objetivo de revisar a duración das baixas laborais. Según adiantou o rotativo La Voz de Galicia, esta semana programáronse varios encontros presenciais na área sanitaria de Vigo entre personal da Inspección de Servicios Sanitarios e facultativos de atención primaria. As reunións céntranse especialmente en responsables de servicio e unidade dos centros de saúde, así como en médicos que presentan índices máis elevados de incapacidades temporais. Nun documento interno, o que fai referencia á información, os profesionais convocados aparecen definidos como facultativos electrónicos en función de distintos indicadores relacionados coa prestación. Durante estes encontros, revísanse un por un os casos dos pacientes que permanecen de baixa laboral baixo o seguimento de cada médico de familia. O objetivo é analizar se algunha destas incapacidades temporais pode recibir a alta médica. Segundo fontes sanitarias citadas na información, nalgúns casos, a inspección remitiu previamente aos facultativos listaxes cos pacientes que teñen de baixa para solicitar explicacións detalladas sobre cada situación clínica. Profesionais de atención primaria lembran que os inspectores xa teñen acceso ao sistema de historia clínica electrónica LANUS, onde figuran tanto os motivos da baixa como a evolución dos pacientes.
3: Mamá, ¿por qué falamos galego?
4: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: A Asociación pola Defensa da Ría anunciou que este ano non vai celebrar a tradicional marcha contra celulosas no seu formato habitual. No seu lugar, o colectivo ecoloxista convocará unha manifestación polas rúas de Pontevedra o 24 de maio. A protesta sairá ás 12:30 do mediodía dende a Alameda da cidade e rematará cunha celebración polo arquivo do proxecto de Altri en Palas de Rei. O presidente da Asociación pola Defensa da Ría, Antón Massa, explicou que a decisión foi adoptada pola Asamblea de Socios e responde a varios motivos. Entre elas destacou a intención de visibilizar a oposición ao proxecto industrial de Altri, tendo en conta que a empresa ten a súa sede en Pontevedra, preto da delegación territorial da Xunta. Desde o colectivo consideran que o arquivo do proxecto non se entendería sin a movilización social registrada nos últimos meses. Ainda así, tanto a asociación como a coordinadora anti-Altri aseguran que manteñen a cautela ante a posibilidade de que a iniciativa poida reactivarse no futuro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Sí, Radio.
7: Fórmula propia.
6: Sí, Radio.
7: Fórmula propia.

0: Sintonizas Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
1: Gustanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
2: O próximo xoves, 21 de maio, dende as 12 do mediodía, en Si Radio, programa especial en directo dende o Festival de Cans. Falaremos do novo hub audiovisual promovido pola Zona Franca de Vigo e do futuro do sector en Galicia da man de grandes referentes na materia. Non o podes perder. Recorda, o próximo xoves, día 21, vive Cans en directo en Si Radio. Agardamos ten a FM ou en siradio.gal.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional detivo nas últimas horas a tres personas supostamente relacionadas coa aparición en Moaña de un vigués ensanguentado que foi presuntamente abandonado nunha cuneta nas inmediacións da autovía do Morrazo. Según fontes de dito Corpo de Seguridade, ata tres personas foron arrestadas durante a investigación deste caso ocurrido na tarde do pasado domingo, cando o home foi atopado cheo de golpes na cuneta da vía. O parecer, trataríase dunha pelexada entre coñecidos desenvolvida na cidade olívica, sendo trasladado posteriormente a Meira, en Moaña, onde o deixaron ferido. Por todo, o home foi trasladado a un centro hospitalario e comezou unha investigación policial permitindo a detención de tres persoas.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: A investigación xudicial sobre o accidente mortal registrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de Tui emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de Accidentes de Tráfico da Garda Civil, con sede en Mérida, a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse ata o lugar onde permanece depositado o coche baixo custodia oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo Grupo de Investigación e Análise de Tráfico de Pontevedra, que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: O Concello de Ponteareas decidiu adiantar o mercadiño semanal previsto para o sábado 6 de xuño ao venres 5, co obxectivo de facilitar o desenvolvemento das actividades das festas do Corpus Christi que se celebran esa fin de semana na vila. A medida foi adoptada mediante decreto polo primeiro tenente da alcaldesa, Juan Carlos González, quen argumenta que a celebración do mercado semanal durante a xornada do sábado podería dificultar a organización, a seguridade e os labores de limpeza vinculados aos festexos. É a primeira vez que o Concello adopta esa decisión, unha medida que xa provocou malestar do colectivo de vendedores ambulantes que presentou unha queixa formal por rexistro municipal. Os feirantes consideran que o cambo supón un importante prexuicio económico para o sector. En representación do colectivo, Alessandra Malvido explicou que a xornada do Corpus é históricamente o día de maior actividade e vendas do ano para os ambulantes de Ponteareas. Segundo indican, adiantar a feira implica perder a xornada de maior rendemento económico, fundamental para moitas familias que dependen desta actividade. Os ambulantes defenden que a tradición das festas e o funcionamento do mercado poden convivir e lembran que en anos anteriores a solución pasaba por adiantar a hora de recollida dos postos. Neste sentido, propoñen establecer un horario estricto de peche acompañado dun réxime sancionador para aqueles postos que incumpran os horarios fixados. O colectivo insiste en que esta alternativa permitiría compatibilizar a celebración do corpus co desenvolvemento habitual do mercadiño semanal sen afectar a actividade económica dos vendedores. O Pleno Municipal de Salceda de Caselas aprobou a fixación dunha dedicación parcial para a Concellería de Participación Cidadá, Comercio, Axenda Urbana, Formación e Emprego e Transporte, responsabilidades que asumirá ou que asume xa o concelleiro socialista Xurxo Gregorio Vaqueiro. A dedicación establece unha xornada de 4 horas diarias e unha retribución anual de 14.000 euros. O punto saiu adiante durante unha sesión plenaria marcada polo duro intercambio de intervencións entre os distintos grupos municipais. Durante o debate, o portavoz do Partido Popular, Santiago Rodríguez Dávila, cargou contra o edil socialista o que acusou de falta de seriedade e de cambiar de formación política en diferentes etapas, facendo referencia ao seu paso por BNG, Compromiso por Galicia e PSOE. O portavoz popular tamén mencionou a súa etapa na Comunidade de Montes de Entenza, asegurando que había números que bailan ou que desaparecen. Escoitamos a Santiago Rodríguez Dávila no pleno.
4: Por iso que vostede foi un gran campión por longo da súa historia do escapismo e de dar plantóns. Recorda, en ser un home de cero palabra, a mesma que de caquer recién nacido. Cero palabra a súa. Vostede iba para líder do BNG. Sabía isto, señor Salustiano? Que logo se fugou a Compromiso por Galicia. Bueno, eu me vendiría Compromiso por mí mesmo, o sea, por él. E que está agora liderando non se sabe o qué, porque a verdade é que, sinceramente, con todo o respeto, unha persoa que se teledirixe dende a Caniza e dende Vigo, enganase a vostede mesmo. E créame, sinceramente, que a nos non, porque o coñecemos dende fai moito tempo. A súa historia o delata. E todo o que o rodea a vostede, o saben moi ben, na súa parroquia, números que bailan ou que desaparecen, cousas que dixo, números que bailan e que desaparecen. Reitero, se cada un interpreta o que quere, a cada quen. Non tivo valor ni a gallardía nin o que hai que ter para vir aquel pleno e defender o que tiña que defender, se así o consideraba. O escapismo, unha vez máis, é a mostra da súa cobardía.
2: O Concello de Porriño inaugurará este xoves día 14 a nova plaza de Antonio Paz Valverde, un dos espazos creados coa humanización da contorna de Pío XII xunto ao Parque de Fontevella, lugar no que se atopa a casa do compositor porriñés. A nova plaza renderá homaxe a Antonio Ignacio Paz Valverde, falecido no ano 22 aos 85 anos e autor de preto de 180 obras musicais. O músico foi, ademais, creador do Orfeón Porriñés e da Coral Polifónica do Centro Recreativo Cultural, formación que tamén dirixiu ao longo da súa traxectoria. O acto de inauguración incluirá diferentes actuacións musicais cunha selección das súas composicións. Participarán o pianista Alejo Amoedo e as sopranos Rita Baladrón e Dolores Crespo. A programación contará tamén coa presenza da banda de música do Porriño e cunha pequena exposición dedicada á vida e á obra do compositor. O alcalde Alejandro Lorenzo destacou a importancia de conservar o legado artístico de Paz Valverde na súa vila natal e agradeceu a colaboración da familia do músico que vai permitir achegar á veciñanza distintos aspectos da súa traxectoria personal e profesional.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.siradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau 11.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: O persoal do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria de Vigo iniciará unha folga indefinida a partir do próximo 24 de maio, despois de romperse as negociacións do convenio colectivo entre o Comité de Empresa e a concesionaria FCC Medio Ambiente. A convocatoria foi ratificada por unanimidade nunha Asamblea de Traballadores celebrada o luns, en a que participaron arredor de 300 persoas. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Jesús Díaz Gómez, o paro comenzará ás 6 da mañá do domingo 24 de maio. A folga afectará aos servicios de recollida de residuos, limpeza viaria, retirada de enseres, reciclaxe, desbroces e ao resto das prestacións que realiza a concesionaria municipal. O comité integrado mayoritariamente pola CIGA e con representación tamén de Comisión Sobreiras e Uso responsabiliza a empresa da rotura das negociacións. Entre os principais puntos de conflito figura a intención da compañía de eliminar o dereito á xubilación parcial recollido no convenio dende hai máis de 20 anos.
4: Mamá, ¿por qué falamos galego?
5: Una fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, una lingua que nos representa, una lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar una banda y grabar un podcast, para leer historias, para escribir a túa.
6: Porque eso en Galicia tenemos esa suerte.
5: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas, una lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
3: O Partido Popular de Galicia prevé confirmar ao longo do próximo mes de xuño os nomes dos seus candidatos nas 7 cidades galegas e tamén nos municipios máis poboados da comunidade de cara ás eleccións municipais do 27. O presidente dos populares galegos, Alfonso Rueda, marcará como obxectivo que os cabezas de lista nos concellos de máis de 20.000 habitantes estivesen designados un ano antes da cita electoral prevista para o 23 de maio do 27. Segundo fontes do partido, o calendario cumprirase prácticamente nos prazos previstos, aínda que a intensa actividade institucional e orgánica deste mes de maio retrasou lixeiramente os anuncios. A dirección do Partido Popular de Galicia busca con esta planificación ofrecer máis marxe de preparación aos candidatos. En anteriores eleccións municipais, os populares chegaron a presentar algunhas candidaturas despois do verán, apostando en varios casos por perfis coñecidos procedentes do goberno galego. Entre as excepcións que obtiveron bons resultados figuran Jesús Vázquez Abad, que acadou a alcaldía de Ourense, e Jesús Vázquez Almuíña, que regresou á alcaldía de Baiona nas municipais do 23. A principal incógnita manténse precisamente en Ourense. O partido na cidade está actualmente dirixido por unha xestora presidida por Ana Méndez, que tamén exerce como portavoz e coordinadora do grupo municipal. O seu nome figura entre os mellor situados, aínda que distintos sectores do partido tamén sinalan como posible candidata a deputada Ana Vázquez Blanco. No resto das cidades galegas, salvo cambios de última hora, a previsión é que os candidatos sexan os actuais presidentes locais do partido.
2: Radio de Galicia. Noticias.
7: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
3: O Concello de Ponteareas decidiu adiantar o mercadiño semanal previsto para o sábado 6 de xuño ao venres 5, co obxectivo de facilitar o desenvolvemento das actividades das festas do Corpus Christi que se celebran esa fin de semana na vila. A medida foi adoptada mediante decreto polo primeiro tenente da alcaldesa, Juan Carlos González, quen argumenta que a celebración do mercado semanal durante a xornada do sábado podería dificultar a organización, a seguridade e os labores de limpeza vinculados aos festexos. É a primeira vez que o Concello adopta esa decisión, unha medida que xa provocou malestar do colectivo de vendedores ambulantes que presentou unha queixa formal por rexistro municipal. Os feirantes consideran que o cambo supón un importante prexuicio económico para o sector. En representación do colectivo, Alessandra Malvido explicou que a xornada do Corpus é históricamente o día de maior actividade e vendas do ano para os ambulantes de Ponteareas. Segundo indican, adiantar a feira implica perder a xornada de maior rendemento económico, fundamental para moitas familias que dependen desta actividade. Os ambulantes defenden que a tradición das festas e o funcionamento do mercado poden convivir e lembran que en anos anteriores a solución pasaba por adiantar a hora de recollida dos postos. Neste sentido, propoñen establecer un horario estricto de peche acompañado dun réxime sancionador para aqueles postos que incumpran os horarios fixados. O colectivo insiste en que esta alternativa permitiría compatibilizar a celebración do Corpus co desenvolvemento habitual do mercadiño semanal sen afectar a actividade económica dos vendedores. O Pleno Municipal de Salceda de Caselas aprobou o segundo recoñecemento extraxudicial de crédito do ano 26 por un importe de 310.437,31 €. A proposta seguiu adiante cos votos de Movemento Salceda e do Partido Socialista de Galicia e o voto en contra do Partido Popular, ademais da abstención do BNG. Este recoñecemento permitirá facer fronte ao pagamento de diferentes facturas e débedas correspondentes ao exercicio do 25 que foron registradas este ano. Entre elas incluen e gastos correntes, facturas vinculadas a investimentos realizados o pasado ano, liquidacións do transporte metropolitano, pagamento do servicio social xantar na casa e tamén atrasos relacionados coa seguridade social. Durante o pleno, o Partido Popular mostrou o seu rexeitamento á medida. A concelleira Ana Cristina Pérez Cabaleiro leu un discurso no que fixo referencia ao informe de intervención municipal e incidiu en que este tipo de recoñecementos extraxudiciais deben ter un carácter excepcional e extraordinario. Pola súa parte, o portavoz socialista Xurxo Vaqueiro defendeu a necesidade de aprobar o expediente para poder afrontar o pagamento das débadas pendentes do Concello, mentras dende o BNG solicitaron máis documentación sobre o expediente e anunciaron a súa abstención na votación. Na mesma sesión plenaria tamén se incluiu a aprobación inicial do Plan Económico Financieiro do Concello para o período 26-27, un punto que contou igualmente co voto en contra do PP. E o Concello de Porriño celebra o vindeiro 19 de maio o Foro de Emprego O Porriño Conecta Talento, unha iniciativa orientada a poñer en contacto a empresas que buscan incorporar persoal con persoas en procura activa de traballo. No encontro van participar máis de medio cento de compañías galegas. O evento incluirá diferentes actividades, entre elas un talent pitch, no que as persoas candidatas poderán presentar as súas habilidades e competencias diante dun xurado que vai valorar en directo cada intervención. Neste caso, a entidade Abanca participará con oferta de emprego e será encargada de avaliar as presentacións. As persoas interesadas xa poden enviar o seu currículo para participar. As tres mellores candidaturas accederán directamente a unha entrevista coa entidade financieira, mentras que outros perfis poderán continuar nos procesos de selección. O foro tamén contará con Talent Hub, un espazo que facilitará entrevistas directas entre empresas e candidatos mediante cita previa, así como con obradoiro práctico sobre motivación e búsqueda de emprego. Ademais, vaise desenvolver un foro de experiencias no que profesionais do ámbito empresarial compartirán traxectorias e recomendacións, completando un programa centrado na mellora da empregabilidade e o contacto directo co tecido empresarial.
7: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: 13 horas. Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home tivo que ser trasladado á unidade de cuidados intensivos do Hospital de Montecelo despois de ser arrollada a dorna por unha embarcación de recreo no municipio de Cambados. Según a información do 112 Galicia, o suceso produciuse sobre as 10 horas deste mércores no canal de entrada entre Ogrove e Cambados. O home ferido foi trasladado ao porto de Tragove pola embarcación que o arrollou e posteriormente evacuado en ambulancia ao Hospital do Salnés. Sin embargo, tivo que ser derivado o Hospital de Montecelo, onde ingresou na UCI. A Central de Emerxencias deu avisos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 a Salvamento Marítimo, a Garda Civil e a Policía Local de Cambados. A investigación xudicial sobre o accidente mortal registrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de TUI emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de Accidentes de Tráfico da Garda Civil con sede en Mérida a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse ato lugar onde permanece depositado o coche baixo custodio oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo grupo de investigación e análise de tráfico de Pontevedra que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo grupo de investigación de accidentes de tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Si, Radio.
0: Fórmula propia.
3: Si, Radio.
0: Fórmula propia. Like that.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
2: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
4: Dende Galicia e...

0: Se amas, sí radio. Somos como a ti. Dúas da tarde. A unha en Portugal.
1: Sí radio de Galicia. Noticias.
2: O paciente español de 70 anos diagnosticado con hantavirus continúa ingresado e illado no Hospital Gómez Ulla de Madrid, onde permanece estable, aínda que segue presentando síntomas respiratorios. Segundo confirmaron fontes do Ministerio de Sanidade, o home continúa na unidade de illamento e tratamento de alto nivel do Centro Hospitalario Madrileño, onde permanece baixo seguimento médico constante. As autoridades sanitarias explicaron que se lle seguirán realizando probas PCR ata comprobar a súa recuperación. O caso corresponde a un dos pasaxeiros do buque MV Ondius, no que se detectaron varios positivos por hantavirus. Sanidade mantén unha visión estreita debido á rápida evolución que pode presentar esta infección, especialmente tras o empeoramento registrado nunha paciente francesa relacionada co mesmo brote. Mentres tanto, o resto das persoas españolas que permanecen illadas continúan sometidas a unha corentena estreita.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Dúas persoas resultaron feridas este mércores nun accidente de tráfico registrado no concello pontevedrés de Caldas de Reis. O accidente produciuse na estrada nacional 640, altura do quilómetro 227, na zona de Bemil, e resultaron implicados un total de 3 vehículos. Segundo informou o 112 Galicia, foi a policía local quen deu aviso do accidente arredor das 5 da tarde. Os axentes indicaron que se trataba dunha colisión por alcance entre 3 turismos e sinalaron que, aínda que non había persoas atrapadas, polo menos un dos ocupantes precisaba asistencia sanitaria. A partir dese aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do Salnés, aos efectivos de Protección Civil e tamén ao personal de mantenemento da vía. Unha vez desplazados ao punto do accidente, os servizos sanitarios confirmaron que dúas persoas tiveron que ser trasladadas ao Hospital Miguel Domínguez en Pontevedra para recibir atención médica. O tráfico na zona viuse afectado mentras se desenvolvían as tarefas de asistencia aos implicados e retirada dos vehículos accidentados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Que tal? Saúdos, moi boas tardes, benvidos e benvidas ao Noticias 1430 aquí en Si Radio de Galicia. A provincia de Pontevedra vive estes días un novo episodio de tensión laboral no sector do metal. Miles de traballadores e traballadoras volveron a sair ás rúas de Vigo este xoves nunha nova xornada de folga para reclamar un convenio colectivo que mellore salarios, condicións laborais e garantías de estabilidade nun dos sectores industriais máis importantes da economía galega. As movilizacións convocadas polos sindicatos CIGA, Comisións Obreras e UGT, afectan a máis de 33.000 empregados do metal e tamén ao comercio vinculado ao sector, como concesionarios, ferraxerías ou empresas de telecomunicacións. A actividade reduciuse de maneira notable en moitas compañías, mentras as protestas volveron a colapsar durante horas o centro da cidade de Vigo. O conflito chega nun momento especialmente sensible. As negociacións entre sindicatos e patronal continúan bloqueadas e as partes manteñen posicións parece que moi afastadas. Mentras os representantes dos traballadores denuncian falta de avances reais e acusan as empresas de inmobilismo, as patronais aseguran que xa presentaron propostas económicas importantes e están sobre a mesa. O seguinte punto clave é a reunión convocada para este vernes entre as asociacións empresariais, Asime, Atra e Instaletra e os sindicatos. Un encontro que se produce coa amenaza de novas folgas os días 19, 20 e 21 de maio, coincidindo ademais coa celebración da Feira Internacional Navalia, un dos grandes escaparates industriais do naval galego. E precisamente aí está unha das cuestións de fondo deste conflito. O metal non é só un sector laboral máis, falamos dun motor económico fundamental para Galicia, especialmente para Vigo, a súa área industrial, o naval, a automoción, as instalacións industriais ou os servicios técnicos dependen en boa medida da estabilidade deste convenio colectivo. Por iso, máis alá deste pulso entre sindicatos e patronal, o escenario actual deixa unha mensaxe clara. Existe unha preocupación crecente entre os traballadores pola perda de poder adquisitivo e polas condicións laborais neste momento que hai un aumento de costo da vida e unha necesidade de forte actividade industrial. Ao mesmo tempo, tamén hai inquietude empresarial polo impacto que un conflito prolongado poida ter na competitividade e na imaxe exterior do sector estratégico, deste sector estratégico para Galicia. Temos recordo de outros momentos históricos nos que isto pasou. As próximas horas van a ser decisivas para comprobar se ambas partes son capaces de achegar posicións ou se pola contra a provincia vai a afrontar unha nova semana de movilizacións e tensión social coincidindo con un dos eventos industriais máis importantes do ano. E así comenzamos hoxe o Noticias 1430 ou Galicia 1430 aquí en Si Radio de Galicia. E no sumario temos estes outros asuntos. A Xunta fará balance dos dous primeiros anos de mandato de Alfonso Rueda nun acto político do PP previsto para este sábado en Vigo. O presidente da Xunta destaca a transformación da sanidade galega nos 35 anos das transferencias sanitarias a Galicia. A nova Escola Infantil Municipal de Ponteareas comeza a funcionar con capacidade para atender preto dun cento de familias. O BNG traslada o seu apoio ao personal de Leslé ante o expediente de regulación de emprego anunciado na planta de Pontecesures. O Partido Socialista critica a reactivación de proxectos mineiros en Galicia sen un plan sectorial de ordenación da actividade extractiva. Continúa sen éxito a procura dos restos de Anuncia Casado, a coñecida como pasionaria galega, enviala do bolo. Allariz homenaxea aos médicos Manuel de Besa e José Manuel Solla polo seu compromiso co uso do galego na atención sanitaria. Un festival de divulgación científica vai celebrar actividades en 14 localidades galegas a partir do 18 de maio e chega ao rural. Dúas persoas resultan feridas nun accidente entre vehículos registrado en Caldas de Reis. Outra persoa é escarcelada despois dunha colisión de dous coches en Dumbría na mañá de hoxe. y otro cruceiro con problemas. Otro cruceiro con problemas, en este caso, Oambition. Oambition suspende a su escala en Ferrol después de un brote de gastroenterite detectado a bordo. Y fuera de Galicia, defensa de Begoña Gómez recorre ante audiencia provincial a apertura do xuicio polo procedimento de xurado popular. Y a nivel internacional, Donald Trump y Xi Jinping escenifican en Pekín una etapa de distensión en las relaciones entre Estados Unidos y China. Este es algún asunto más hasta las 3 de la tarde. Aquí no Noticias 1430 de Sir Radio de Galicia. No nombre de todos los redactores y redactoras y no equipo técnico, todos los que hacemos posible los informativos de Sir Radio de Galicia. Saudos de Gabino Porto. Entramos en materia. Miles de traballadores e traballadoras do sector do metal e do comercio do metal volveron a movilizarse este xoves no centro de Vigo, na segunda xornada consecutiva de folga convocada para reclamar un novo convenio colectivo provincial. A protesta, na que estaban chamados alrededor de 43.000 empregados entre persoal do metal e do comercio vinculado ao sector, provocou importantes retencións de tráfico durante varias horas nas principais rúas da cidade olívica. A xornada deste xoves foi a terceira das seis xornadas convocadas por sindicatos, Confederación Intersindical Galega, Unión Xeral de Traballadores e Comisión Sobreiras, tras as movilizacións celebradas o pasado 7 de maio e tamén este mércoles. Segundo as organizacións sindicais, o seguimento da folga foi elevado e a actividade reduciuse de forma considerable en boa parte das empresas do sector. Mentras se desenvolvía a protesta, as patronais do Metalis da provincia de Pontevedra, Asime, Atra e Instaletra, convocaron unha nova reunión da mesa negociadora para este venres pola mañá. O remate da manifestación, representantes sindicais aseguraron que acudirán á negociación coa intención de alcanzar un acordo, aínda que insistiron na necesidade de lograr melloras laborais e salariais que consideren suficientes para o conxunto do sector. Por a súa banda, as organizacións empresariais lamentaron que aínda non se acadase un preacordo pese ás propostas presentadas durante as negociacións. De non producirse avances, os sindicatos manteñen convocadas novas xornadas de folga para os días 19, 20 e 21 de maio e non se descarta ampliar as movilizacións nas próximas semanas. A presenza de toxinas obrigou a pechar prácticamente todos os polígonos de mexilóns de Galicia e incluso algúns bancos marisqueiros, según información facilitada polo Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, Intetmar. Fontes da Xunta especificaron que dende mediados de abril, semana a semana, foronse incrementando as células de dinofisis a cuminata produtoras de toxinas. Desta maneira, tiveron que cerrar os distintos polígonos e incluso algúns bancos marisqueiros. Por iso, actualmente só están abertos dous polígonos de Batea, Sada 1 e Sada 2. Tamén boa parte dos bancos de moluscos permanecen pechados pola mesma causa. Dende o goberno galego puxeron en valor o traballo realizado dende Intetmar para detectar estas situacións e cerrar as zonas que presentan toxinas co obxectivo de garantir a seguridade do consumidor. Precisamente este mércores a conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou en Boiro as instalacións da Organización de Produtores de Mexilón de Galicia, ou MEGA, donde destacaron o sector como motor estratégico da acuicultura galega. O Executivo Autonómico indicou nun comunicado que o encontro permitiu coñecer de primeira man os avances no traballo de dita organización e reforzar a colaboración con un sector que é un pilar básico. Unha persoa tivo que ser escarcelada polos bombeiros de C despois dunha colisión entre dous turismos rexistrada no Concello de Dumbría este xoves. O accidente produciuse no quilómetro 33 da estrada AC552, o seu paso pola localidade de Bustelo, na parroquia de Salgueiros. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso recibiuse alrededor das 7 da mañá. Foi un particular que contactou cos servicios de emerxencia para alertar do accidente. Na chamaba indicaba que un dos ocupantes lograra abandonar o vehículo pola ventá e que outra das persoas implicadas precisaba asistencia sanitaria. A todo lugar movilizáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, axentes da Garda Civil de Tráfico, membros do Parque de Bombeiros de C, voluntarios de Protección Civil de Dumbría e tamén os servicios de mantenemento da vía. Os bombeiros tiveron que intervir para liberar unha das persoas implicadas que permanecía atrapada no interior dun dos vehículos accidentados. Unha vez escarcerada, foi atendida polo personal sanitario desprazado ata o punto do accidente e posteriormente trasladada ao Hospital Virxe da Xunqueira en C. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas. Dúas persoas resultaron feridas este mércores nun accidente de tráfico rexistrado no Concello Pontevedrés de Caldas de Reis. O accidente produciuse na Estrada Nacional 640, altura do quilómetro 227, na zona de Bemil, e resultaron implicados un total de 3 vehículos. Segundo informou o 112 Galicia, foi a policía local quen deu aviso do accidente arredor das 5 da tarde. Os axentes indicaron que se trataba dunha colisión por alcance entre 3 turismos e sinalaron que, aínda que non había persoas atrapadas, polo menos un dos ocupantes precisaba asistencia sanitaria. A partir dese aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do Salnés, aos efectivos de Protección Civil e tamén ao personal de mantenemento da vía. Unha vez desplazados ao punto do accidente, os servizos sanitarios confirmaron que dúas persoas tiveron que ser trasladadas ao Hospital Miguel Domínguez en Pontevedra para recibir atención médica. O tráfico na zona viuse afectado mentras se desenvolvían as tarefas de asistencia aos implicados e retirada dos vehículos accidentados. A Policía Nacional detivo nas últimas horas a 3 personas supostamente relacionadas coa aparición en Moaña de un vigués ensanguentado que foi presuntamente abandonado nunha cuneta nas inmediacións da autovía do Morrazo. Según fontes de dito Corpo de Seguridade, ata 3 personas foron arrestadas durante a investigación deste caso ocurrido na tarde do pasado domingo, cando o home foi atopado cheo de golpes na cuneta da vía. O parecer, trataríase dunha pelexada entre coñecidos desenvolvida na cidade olívica, sendo trasladado posteriormente a Meira, en Moaña, donde o deixaron ferido. Por todo, o home foi trasladado a un centro hospitalario e comezou unha investigación policial permitindo a detención de 3 persoas. A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, trasladou o apoio da formación nacionalista aos traballadores e traballadoras da fábrica de Nestlé en Pontecesures despois do anuncio dun expediente de regulación de emprego que afectaría a 27 personas, o que representa arredor do 14% do cadro de personal. Pontón compareceu este mércores acompañada pola alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, para expresar o respaldo do BNG ás reivindicacións do Comité de Empresa e advertiu de que a formación defenderá o emprego e a produción industrial, tanto nas institucións como nas movilizacións sociais. A líder nacionalista destacou que a planta de Pontecesures produce a totalidade do leite condensado que a compañía comercializa en Europa, o norte de África e Oriente Medio. Ademais, sinalou que a factoría mantén unha actividade continua en 3 quendas durante boa parte do ano. Escoitamos a Ana Pontón.
1: Para trasladarle todo o noso apoio aos traballadores e traballadoras da fábrica de Nestlé en Pontecesures, que ven como sobre as súas cabezas hai ameaza dun ERE que vai a supoñer o despido de 27 persoas, o 14% da plantilla, e todo isto nunha empresa que o ano pasado tuvo beneficios que superan os 3.000 millóns de euros. Estamos falando, polo tanto, de unha empresa que non ten ningún tipo de problema económico, ao contrario, unha multinacional que ten importantes beneficios servicios, y para nos resulta inexplicable e incomprensible que esta empresa en este momento presente un ERE de estas características, sobre todo porque el producto que se falla aquí es un producto que tiene un amplio mercado, que está exportándose a varios países en los 5 continentes y que, por lo tanto, resulta inexplicable esta situación. Por lo tanto, desde BNG, o que lle trasladamos todo apoyo aos traballadores e as traballadoras. Creemos que non é explicable este ERE, creemos que é injustificado este ERE e que debería de paralizarse. Esta é a reivindicación que teñen neste momento e creemos que, además, non é unha reivindicación concreta e individual, sino que é unha cuestión de sentido común, porque esta é unha industria moi importante non só para Pontecesure, sino tamén para toda a comarca, e é relevante que neste momento manteñamos o emprego e a actividade económica.
0: Durante a comparecencia, na Pontón cualificou de injustificada a decisión da multinacional e reclamou a intervención da Xunta de Galicia para intentar frear os despedimentos. Neste sentido, pediu ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que se posicione a favor do mantenemento do emprego na comarca do Baixo Ulla. Pola súa banda, a alcaldesa de Pontecesures advertiu do impacto económico e social que podería ter esta ampliación deste expediente. Segundo explicou, a fábrica da emprego a 194 persoas procedentes de diferentes municipios da contorna, entre eles Pontecesures, Valga, Padrón, Santiago e Pontevedra. A empresa xustifica o ERE por causas organizativas e técnicas, mentras que representantes políticos e personal afectado amosan a súa preocupación polas consecuencias laborais da medida. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacou a evolución experimentada pola sanidade pública galega dende o traspaso das competencias do Estado á comunidade autónoma, culminando no ano 91, fixo durante a presentación do libro 35 anos da transferencia da sanidade a Galicia, nun acto no que estivo acompañado polo conselleiro da Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Durante a súa intervención, Rueda definiu este proceso como un proxecto de país no que participaron administracións, profesionais sanitarios, investigadores, universidades e asociacións de pacientes. Segundo indicou, a asunción destas competencias permitiu adaptar a xestión sanitaria ás necesidades da poboación galega e ás características do territorio.
2: A semana pasada celebrábamos os 40 anos de entrada de España, e polo tanto tamén de Galicia, na Unión Europea. E decíamos ali que hai xente que naceu hai 15, 20 anos que dá moitísimas cousas por suposto e que pensaron que todo foi así desde sempre. Incluso hai xente que pensaba que antes era todo mellor. E pusemos un vídeo das transformacións que tuvo Galicia, un vídeo que duraba 3 minutos, 4 como moito, e a mitad das cousas que aparecían eran cousas relacionadas coa sanidade. O antes e o despois, que como se entende todo perfectamente. O que había, e xa fomos esquecendo, é o que hai, e o que queda por haber. E é certo que todo cambiou moito, Galicia moitísimo, tamén España. Todo o mundo en xeral, creo que, salvo algunhas excepcións, nas cousas importantes, verdad, fomos a mellor. Pero a pregunta é se as cousas realmente importantes, as fundamentais, as que nos afectan moi directamente, como decía Alberto Núñez Feijóo, as que a todo mundo lle tocan, normalmente moi de cerca, todo que ten que ver coa sanidade se acaba tocando, ou directamente ou moi de cerca, si esta transformación vertixinosa que tuvemos estos anos hubiera sido a mesma deixando simplemente pasar 40 anos, ou o tipo de xestión que se decidiu hai 35 anos afectou para ben moitísimo. Eu creo que a resposta é que sí, porque ahora que se pon en cuestión o estado das autonomías, que tanto como decir a xestión descentralizada, a xestión cercana, a xestión con presión, eu quero decir, pola miña experiencia, levo uns cantos anos na Xunta de Galicia, que non é o mesmo a hora de esmerarte, a hora de querer facer as cousas ben, a hora de escoitar e saber o que hai que facer e a hora de priorizar os recursos públicos, ter cerca os administrados que terlos lonxe. E creo que vemos exemplos todos os días, agora mesmo en sanidade tamén, a urxencia, o interés e a eficacia para resolver problemas cando o centro de decisión está lonxe e, polo tanto, non tes cerca a xente que te di que espabiles e que decidas ben.
0: O presidente da Xunta repasou algúns dos cambios registrados nas últimas décadas, entre eles destacou o incremento das infraestructuras sanitarias, pasando dunha rede baseada mayoritariamente en consultorios a contar na actualidade con 460 centros de saúde repartidos por toda Galicia e 14 complexos hospitalarios. Tamén salientou o aumento do personal do Servicio Galego de Saúde, que pasou de preto de 20.000 profesionais máis de 48.600 na actualidade, así como o incremento do orzamento destinado á sanidade pública, que, segundo indicou, alcanza neste ano os 5.670 millóns de euros. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participou este mércores na inauguración oficial da nova Escola Infantil Municipal de Ponteareas, unha infraestructura destinada á atención educativa de nenos e nenas de 0 a 3 anos e que responde a unha demanda histórica do municipio. Durante o acto, no que tamén estivo presente a conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, o titular do Executivo Galego destacou a colaboración entre administracións para facer posible a posta en marcha deste novo centro educativo. As instalacións contaron con un investimento superior a 1 millón de euros. A Xunta de Galicia achegou preto de 600.000 euros, mentras que o resto do financiamento correspondeu á Deputación de Pontevedra e o Concello de Ponteareas. Escoitamos a Alfonso Rueda.
3: E nós por eso atendemos todo eso, por eso somos, e creo que é especialmente oportuno decirlo en unha inauguración como esta, a única comunidade autónoma de toda España que a día de hoxe ten a educación gratuita absolutamente, a educación infantil, perdón, absolutamente gratuita. Gratuita sempre quere dicir que alguén o paga. Bueno, pois o pagamos as administracións, porque das cousas que merecen a pena. Son casi 70 millóns de euros o que inviste a Xunta de Galicia. Por certo, o Goberno Central comprometeu o presidente do Goberno no seu discurso de investidura de 3 anos que iba a votar unha man. Eu ainda estou esperando e ainda non perdo as esperanzas de que este esforzo non sexa solo entre os concellos, a Xunta, a Diputación, que tamén aquí tuvo unha parte importantísima para que este edificio fora unha realidade, senón que se es un esforzo conxunto. Pero é verdade que paga a pena. Hoxe publicamos, e hoxe me parece que salía no Doga, as prazas que crearon as prazas de escolas infantis municipais que se crearon nos últimos anos. Son casi 1000 aquí en Galicia. É un esforzo importantísimo dos concellos, os que nós, por suposto, e as diputacións, dende logo a Diputación de Pontevedra, estamos colaborando. E, por tanto, non é solo poñer prazas a disposición. Insisto en que se lle decimos a xente que hai que ter fillos, pois hai que darlle as solucións para que os seus fillos estén da mellor maneira posible. E imos seguir por aí, xa digo, casi 70 millóns de euros, solo no funcionamento gratuito das escolas infantis. En Galicia, a educación é totalmente gratuita, dende que entra un rapaz ou rapaz aquí, con moi pouco tempo, como eses que vimos que estaban nas cunas ora dormindo, ata que o que quera estudiar un grado universitario, ese esforce, e vaya probando, tamén ten a matrícula absolutamente gratuita. Creo que son das cousas que valen a pena. E son das cousas que fan modernizar un pobo. E este pobo, que foi referencia, eu traballei, como algúns dos que estades aquí, sabedes, aquí moi perto, durante uns anos, era o que veías que iba tirando de moitísimas cousas e o que servía de exemplo para modernizar todo o demais.
0: A escola infantil comezou a funcionar o pasado 27 de abril e está situada no Parque Ferro Ucha, en pleno núcleo urbano de Ponteareas. O edificio ocupa unha parcela de preto de 2.000 metros cuadrados e dispón de 6 aulas, sala de usos múltiples, lavandería, cociña, almacén, despachos para o personal educativo, vestiarios e un patio exterior de 50 metros cuadrados, segundo explicou Alfonso Rueda. Esta nova infraestructura permitirá facilitar a conciliación da vida familiar e laboral de preto dun cento de familias da vila. Ademais, destacou os datos de escolarización infantil en Galicia na etapa de 0 a 3 anos, que se sitúan arredor do 65%. O presidente da Xunta lembrou tamén que Galicia mantén a gratuidade da educación infantil nesta etapa, tanto nos centros públicos como nos privados e de iniciativa social. Segundo indicou, esta medida beneficia actualmente a máis de 32.000 familias galegas. A defensa de Begoña Gómez presentou un novo recurso ante a Audiencia Provincial de Madrid, no que rexeita que a causa xudicial aberta contra ela continúe polo procedemento do Tribunal do Xurado. O escrito registrado este xoves polo abogado Antonio Camacho súmase ao recurso presentado día anterior no que se solicitaba a paralización cautelar do procedemento mentras non se resolvan os recursos pendentes. A defensa cuestiona a decisión do xuiz Juan Carlos Peinado de propoñer a apertura de xuicio por xurado popular polos presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción nos negocios, malversación e apropiación indebida. No recurso, o letrado sostén que os feitos investigados non están acreditados ou non encaixan nos supostos previstos na lei do Tribunal do Xurado. Ademais, considera que se produciu unha elección arbitraria do procedemento xudicial o que o seu xuicio podería vulnerar o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A representación legal de Begoña Gómez tamén critica que o peche da fase de instrucción se realizase sin esperar pola práctica de dilixencias pendentes nin permitir ás partes solicitar novas probas. Segundo o escrito, esta decisión provocaría unha situación de indefensión para a investigada. Outro dos puntos recollidos no recurso fai referencia ao presunto delito de tráfico de influencias relacionado coa creación da Cátedra de Transformación Social Competitiva na Universidade Complutense de Madrid. A defensa nega que Gómez utilizase a súa relación co presidente do goberno Pedro Sánchez para influir na universidade. O escrito tamén rexeita as acusacións vinculadas ao desenvolvemento dun software no marco desa cátedra. Segundo a defensa, a plataforma tecnolóxica non chegou a completarse nin foi explotada comercialmente. Asegura que non existiu apropiación patrimonial nin beneficio económico derivado do proxecto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou en China a súa primeira visita oficial ao país asiático dende o seu regreso á Casa Blanca, nun encontro marcado pola vontade de reforzar a tregua diplomática e comercial entre as dúas grandes potencias mundiais. O principal acto da xornada foi a reunión bilateral co presidente chinés Xi Jinping, celebrada no Gran Palacio do Povo, en Pequín. Xi recibiu o mandatario estadounidense cunha ceremonia oficial con honras militares ás portas do edificio institucional. Durante o encontro, ambos líderes protagonizaron unha escenificación de proximidade persoal pouco habitual neste tipo de actos oficiais. Segundo trascendeu, Trump e Xi mantiveron unha conversa prolongada durante a recepción e intercambiaron varios xestos de cordialidade diante das cámaras. Na súa intervención inicial, o presidente chinés apostou por reforzar a cooperación entre os dous países e advertiu das consecuencias dunha escalada de tensión entre ambas potencias. Xi Jinping asegurou que os intereses comuns entre China e Estados Unidos son superiores ás diferencias existentes e defendeu unha relación baseada na colaboración e non na confrontación. O mandatario chinés tamén fixo referencia á chamada trampa de tú decides, unha teoría política que analiza o risco de conflito entre unha potencia emerxente e outra consolidada, e afirmou que ambos países deben afrontar xuntos os retos globais e contribuir á estabilidade internacional. A visita de Donald Trump prodúcese nun contexto de competencia económica e xeopolítica entre Washington e Pequín, marcado tamén polas negociacións comerciais e polos equilibrios internacionais nun escenario global de crecente rivalidade entre bloques.
4: Si Radio de Galicia, pretiño de ti.

0: En a hora bulideira de hoxe tenemos unha hora enteira que ben o merece, de Celta Espacio. Que é o Celta Espacio? Pois moita xente coñecerá esta pequena sección que agora imos ter en Si Radio, outros non tanto, pero presentámola tamén, na que comentamos un pouco, pois máis devagar, a actualidade do Celta, e comentamos tamén moitas cousas en chave de canteira, en relación a canteira. E para esta sección, pois como non, vou estar acompañado de alguén que sempre estivo neste pequeno podcast, poderíamos dicir, ou nesta sección máis pausada, como é Daniel Vans. Moitos coñecerelo de Twitter, do espacio que tiñamos, e agora imos telo tamén aquí en Si Radio nas ondas. Dani, que tal? Benvido.
1: Hola, Alex, que tal? Gracias por a invitación, outra vez aquí falando do Celta, do clube do que estamos todos enamorados.
0: Exacto.
1: Que, bueno, vai ser moi interesante aquí, pois, a charla que imos ter. Espero tamén un pouco diferente, pois, a charlas que se soen ter, ¿no?, nos podcast.
0: Exacto.
1: Ti dixeste, pois, falando moito da canteira, que tamén é unha das nosas pasións, ¿no? E sobre todo que este Celta que bueno, pois aposta todo pola canteira e nos tamén.
0: Está claro que sí, está claro que sí. Eu estou encantado de terche aquí, para min é unha honra tremenda. Seguro que hai moita xente contenta por esta noticia. Evidentemente, non nos gusta ser protagonistas, gústanos falar do Celta e gústanos falar da canteira, pero neste caso tamén hai que comentar un pouco isto, pois porque é algo que eu creo que botamos moito tempo facendo e que tamén a xente agradecerá, moitos celtistas. Aquí en Si Radio imos ter moito Celta. Eu xa avisei a todos de isto, está máis que claro. Bueno, eu creo que esta hora un pouco máis pausada e un pouco máis de comentar canteira contigo tamén a imos agradecer. Nada, con isto pois introdúzote a poder falar do que consideres e do que valores do Celta desta semana, que sabemos que tivo dous partidos, poderíamos dicir, nos últimos días, o Atlético de Madrid e o do Levante, esa derrota na casa fronte ao Levante. Que bueno, a pesar desa derrota, pois podemos dicir que estamos a piques de rematar a tempada co equipo xa prácticamente clasificado a competicións europeas.
1: Sí, bueno, a verdade é que o equipo a veces como que nos dá moitas sorpresas, ¿no? Como esa victoria que tivemos no Metropolitano por 0-1 e logo pois un pouco tamén esas sorpresas máis negativas como perder en Balaídos, que a verdade é que levamos unha bagaxe bastante negativa, ¿no? Pero eu creo que ao final se vemos o Celta en perspectiva, creo que temos que ter en conta que seguimos loitando por unha posición para chegar en Europa próxima tempada, e se falamos do que xa levamos moito tempo vivindo co Celta, non? E sobre todo, bueno, pues esas tempadas de agonía que levamos pues xogando co descenso, que o pasamos tan mal moitas veces, pois agora tamén temos que ver a perspectiva de que estamos loitando por xogar Europa, que é un obxectivo moi ambicioso, creo eu, con moita xente da casa, e que ao final iso hai que valorálo, non?
0: Eu creo que tamén, evidentemente, o corpo técnico, o que ven a ser Claudio Giraldez, que nos ten esta nova normalidade, poderíamos dicir, que non deixa de ser unha situación extraordinaria para o que vimos os últimos anos, é moi consciente de todo isto tamén, e sempre foi moi prudente en roldas de prensa, co mensaxe, co xeito de transmitir o obxectivo, que sempre foi a permanencia este ano, e máis xogando tres competicións. O ano pasado é certo que non tiñas ese reto de Europa League, tampouco tiñas un plantel, podemos dicir, tan mermado chegados a este punto da tempada, non só por lesión, senón tamén por fatiga, pero é que está a cadar todos os objetivos. Ainda que perdesen esta semana fronte ao Levante, hai nada, realmente estamos a falar dun equipo que é capaz de levar a escenarios competitivos, a escenarios non vistosos de fútbol, pero sí de resultado, pois un equipo francamente peleón.

0: lógicamente, pois capaz de gañar moito a moitos rivais.
1: A verdade é que sí, ¿no? Que é o que dicía un pouco antes, se vemos a perspectiva, o objetivo seguimos tendo intentar xogar en Europa outra vez, outro ano, sendo un equipo además temos a peculiaridade de que temos que pagar ou, digamos, vender o mellor xogador porque temos que facer, bueno, pues, o ano fiscal o temos que cumprir, porque
0: Sí.
1: sempre temos moitas, bueno, o diñeiro que tens que deber, pues, porque tens máis gastos que ingresos, pues, ao final tens que vender o mellor xogador para cadrar contas e demais. Ese é unha débeda moi importante, ¿no? Dentro do clube, que esperemos que en futuros anos, ¿no? Pues, vai rebaixándose un pouco para non ter que vender o teu mellor xogador, ¿no? Pero ao final, Claudio é un adestrador que sabe sacarle cursos da nada, podemos dicir, que ao final
0: Totalmente.
1: vai a canteira, sube cinco xogadores e os niveles sigue manténdose, ¿no? Incluso, pois, tendo, como dicías moi ben, tres competicións por diante, con un plantel moi xoven, que non ten moita experiencia, que ao final, pois mira, os resultados están aí, seguimos loitando por estar en Europa. É certo que hai moita igualdade hoxe en día na Liga. Bueno, igualdade e desigualdade, non? Desigualdade cos que están arriba e moita
0: Totalmente.
1: igualdade os demais,
0: Sí.
1: pero que ao final, que se falamos de obxectivos, eu creo que o Celta o está facendo moi ben e que temos na nosa man todavía a clasificarnos, e sería totalmente un éxito clasificarnos, como dicía Claudio Quiráldez, tanto para Europa League o Conference, pues
0: Sí.
1: él dicía que o firmaba, eu creo que estou totalmente de acordo e tamén o firmaba, ¿no?
0: Eu creo que tamén. E respecto a isto tamén quero preguntarche porque, bueno, non sei se está no guión un pouco que temos para comentar, pero seguramente sí, que é o tema da ambición respecto a Conference, que é un tema que eu levo escoitado e levo lendo bastantes cousas estes días, que ao final esa posibilidade, pois, esta semana quedou totalmente soterrada, tamén pola vitoria do Betis, había diferencia, non dependían de si mesmo o Celta. Pero sí que vexo moito discurso da ambición de temos que ollar a Champions, de temos que pensar. Eu evidentemente creo que o punto de todo iso é se chegamos a Champions, pois evidentemente é preferible chegar a unha Champions League que a unha Europa League, pero a min pareceme que banalizamos un pouco o feito de falar da Champions League como se fose calquer cousa ou como se fose unha cousa prácticamente ao alcance da man, que pode ser, o pode darse a situación, pode darse o ano no que o sexa, pero é que ao mesmo tempo temos a un corpo técnico e temos a un adestrador que é perfectamente consciente do que traballa e do que ten na súa man, podemos dicir, e que está a dar esa mensaxe de que, ei, que isto non é normal, o de clasificar Europa dúas tempadas seguidas, e menos sendo o Celta. Eu non sei onde te posicionas un pouco nese espectro de opinión, sabes?
1: Pues mira, eu con nadie.
0: Con ninguén.
1: Siempre
0: Perfecto.
1: pasa o mesmo, ¿no? Porque eu que son moi de que creo que hai que ir partido a partido e xa logo a Liga vai che por en onde ti mereces estar, ¿no?
0: Correcto.
1: Eu É que eu non creo que o obxectivo do Celta teña que ser, ois, quero clasificarme para a Europa League, clasificarme para a Conference. Eu creo que o Celta o que ten que propor sempre é estar o mellor posible cada ano, ter un mellor proxecto cada ano, que suba cos máximos canteiráns con o máximo nivel posible cada ano, que se mantengan os canteiráns que suban. O sea, eu creo que hai moitos obxectivos ao redor do Celta
0: Que
1: como para
0: non
1: estar pensando
0: na
1: que
0: clasificación.
1: o máis importante ten que ser chegar a Conference ou a Europa League. Eu estou moi de acordo contigo. Se temos que clasificarnos, o sea, se podemos clasificarnos para a Champions, eu non lle vou dicir que non. O sea, cantos anos estivemos en Champions en toda a vida do Celta? Un.
0: Sí, totalmente. Eu non lembro máis. Eu lembro daquel ano
1: Non, é
0: mítico
1: que
0: no que chegas oitavos de final e xa non lembro outro, a verdade.
1: Na historia só estuvimos un ano en Champions League.
0: Sí.
1: Se te podes clasificar, como non vas a querer vivir a experiencia de xogar na Champions League, ¿no? É
0: Sí.
1: totalmente evidente. Logo, o que non podemos facer é poñernos obxectivos dentro da Champions League, porque
0: Exacto.
1: hai que saber un pouco tamén quenes somos, ¿no? Que dicía moitas veces Claudio Giraldez na rolda de prensa. O vamos a facer o mellor posible, home, se podemos chegar ao final e gañala, pues, quen va a decir que non, non? É
0: Claro,
1: tontería decir que non.
0: evidente.
1: Pero evidentemente tamén hai que ser un pouco realista con quenes somos, no momento no que estamos, e saber que non podemos estar facendo un equipo de Champions League, e sobre todo que temos un proxecto moi bonito encima da mesa, que é o da canteira, e que non hai que olvidarse tampouco desto, non? Porque creo que tamén a canteira é a ambición, ou ao menos eu o beso así, non? Ter un equipo con os máximos canteiráns posibles no primeiro equipo, tamén é ambición, non só é clasificarse a Europa ou pensar neses obxectivos que son moi difíciles de competir contra equipos que teñen incluso mellor economía que nós, pero que tamén é moi bonito o obxectivo de ter moitos canteiráns no primeiro equipo e manteros, porque evidentemente dan o nivel, non, para estar no Celta. Entón, cal é o resultado da miña resposta tan longa? Pois que creo que o Celta ten que vivir o día.
0: Exacto.
1: Ten que vivir semana a semana e non pensar en obxectivos tan grandes como chegar a Champions League. O final, a Liga vai che por onde debes estar, non?
0: Sí, eu creo que tamén estou moi de acordo co que comentas. Pareceme moi interesante a reflexión que faz de non pensar tanto nun obxectivo determinado, clasificatorio polo menos, pero sí pensar nun obxectivo de proxecto, que ao final é un pouco...
1: Exactamente.
0: Nosa palabra proxecto nos espacios, aquí tamén na radio veremos usala moito, porque é un pouco o que vai coa nosa idea, creo que dentro dun proxecto haberá anos millores, terás tamén anos nos que estés máis frouxo a nivel clasificatorio, pero un non debe perder a perspectiva do que está a construir e do que está a facer. Creo que con Claudio, polo menos, sí que se ven esas liñas paralelas, aprezas ese camiño, aprezas ese xeito de traballar e de enfocar as cousas, bueno, creo que vai moi da man tamén da mensaxe que emiten de portas cara fora moitas veces. O que pasa é que tamén creo que isto pon un pouco nunha situación de conflito a moitos seareiros e aficionados, porque é lógico que a xente pide resultados, é lógico que a xente vai ao campo e pide gañar. Este ano, por exemplo, que en Balaídos non estamos a gañar tanto, ou este ano, por exemplo, que nun momento determinado da tempada ubicas a Joel Lago de titular e empeza a facer erros, é totalmente lógico, porque un xogador sen experiencia en primeira ou que ten relativamente pouca experiencia en primeira, que ainda por riba non miña de xogar, son cousas que un pouco creo que fan perder a perspectiva do aficionado do que é o proxecto e do que é o xeito de traballar o equipo. Por unha parte entendo a crítica, pero por outra parte creo que moitas veces é bastante inxusto con todo iso. A mí é unha reflexión, é unha cousa que me gusta compartir e me gusta pensar un pouco en relación con este proxecto de canteira que estamos a facer.
1: Sí, bueno, eso é unha loita nosa tamén, ¿no? De fai xa moitos anos.
0: Total.
1: De que se ti queres un proxecto de canteira, por moitos motivos, porque non só hai un só motivo, non? Non, porque é un xogador galego, que realmente iso é moi importante para nós, creemos neste proxecto de canteira, pero é por moitos motivos porque creemos neles, non? Pero basicamente hai que ser consciente de que se contas coa canteira, son xogadores moi xoves, o que pasa é que un xogador xove que non ten experiencia en primeira división, o normal é que necesite tempo, necesite adaptación, necesite experiencia para conseguir ter nivel nesa categoría. Isto pasa en todas as categorías, absolutamente. Cando un xogador, un juvenil sube o Celta Fortuna, por exemplo, vai necesitar tamén ese mesmo tempo para adaptarse á velocidade do xogo da categoría, á experiencia e demais, porque evidentemente son categorías diferentes a juvenil e a primeira federación. Hai un paso para adiante, un paso cara adiante que o xogador ten que ten unha adaptación. E pasa no mesmo, un caso, por exemplo, de Joel Lago que comentas acertadamente, porque hubo moitas críticas co tema dos penaltis e demais,
0: sí.
1: que é certo. O sea, Joel Lago cometeu erros nos penaltis, pero para min, por exemplo, creo que é fruto da falta de experiencia, non? Da falta tamén que non estaba xogando Joel Lago. Entón, é lógico que o xogador necesite unha adaptación, necesite un rodase, e fíxate agora que dous partidos máis vos, en miña opinión, fixo no Metropolitano,
0: sí, ante Xorloz,
1: e contra o Levante, con Carlos Espigue, que Carlos Espigue, vamos, yo lago tiña das a tabla, non, todo o partido. Entón, creo que hai que prender un pouco destas situacións, e tamén, por exemplo, Hugo Álvarez, que eu recordo que había moita crítica ao redor del,
0: sí.
1: E agora mesmo Hugo Álvarez está moi ben, fíxate, o primeiro gol de Jude Gla, que fixo unha pared maravillosa con Jungla e acabou marcando gol, non? Pois entón, hai que ter paciencia. Logo de ter paciencia, vamos a ver como acaba o ano, e logo xa facemos análisis, evaluaciones, e Claudio, sí, xa verás xa, ese xogador, pois hai que cederlo. Que seguir,
0: exacto, sí, ese tipo de debates que moitas veces son precipitados ao longo da tempada, que moitas veces, digamos que levamos a unha perspectiva global dous partidos, ningún mes de competición, dous partidos malos, e xa damos un pouco idea ou opinión categórica respecto a algo que nin moito menos é definitorio do que é un xogador ou do que pode ser unha tempada. Iso, esquecemos moito a perspectiva das cousas, igual que, que por exemplo, co tema clasificatorio, co tema de como o equipo pode estar ubicado ou non nun determinado momento do ano, pero bueno, que non podemos perder perspectiva do proxecto e diso, que son al final moitas veces rapaces, moitísimos deles super novos, que aínda están cumprindo os seus primeiros partidos en primeira, ou rapaces que están nunha idade na que tamén son máis volubles a nivel humano incluso, segundo se queira ver, hai que entender tamén ese tipo de cuestións.
1: E fíxate que eu estaba comentando antes e que dicía, non xo é porque o xogador se xa galego, e vou cambiar un pouco a perspectiva. Fíxate, por exemplo, hoxe en día, Miguel Román, que está lesionado.
0: Totalmente.
1: Imagínate ir ao mercado a buscar un Miguel Román.
0: É imposible.
1: É imposible pro Celta.
0: É imposible.
1: Como pode sacar o Celta, como pode ter o Celta un xogador como Miguel Román, ou como Gabri Veiga, por exemplo, ou como Fer López? Como pode ter? Sacándoos da canteira.
0: Exacto. Confiando.
1: E confiando, por suposto, tens que ter unha confianza inicial no xogador, ir adaptando o xogador á primeira división. Creo que isto fai moi ben o Celta.
0: Sí.
1: Creo que sempre o fixo bastante ben. Creo que Claudio Giraldes, evidentemente, é un especialista, porque para mí é un adestrador formador. Entón, creo que isto o sabe facer perfectamente. E logo, non te preocupes, se o xogador non vale, ou se Claudio pensa que o xogador non vale, xa tomará a decisión, non? De decir, mira, que non vale son tal. Pero vamos a deixar de tempo xogadores que vayan crecendo, son xogadores xoves, son xogadores que non teñen experiencia, e logo dunha tempada xa decidir a Claudio que é o mellor para o equipo, ¿no? Que ao final o adestrador son decisións que ten que tomar.
0: Totalmente. Eu creo que tamén hai que darlle valor o feito de que a nivel formativo o Celta pois dá promoción aos seus propios xogadores. Desde que tenga Claudio no primeiro equipo é moito máis natural o proceso e o feito de que suban e baixen. É o que pedíamos moitas veces nós, que demandábamos moitas veces nós, de que existise esa sinerxia entre Fortuna e primeiro equipo, o Celta ben primeiro equipo, que antes hai realmente poucos anos non había, e agora é totalmente natural ver a Andrés Santallón, por exemplo, tendo participacións en primeira, a Burcio no seu momento, a Ángel Arcos, por exemplo, en Europa League, que despois é certo que a nivel filial trasladas un pouco esa, pois podemos dicir, ese cambio de dinámica, un pouco pode verse repercutido no seu rendemento individual, pero non deixan de ser experiencias e partes do proceso formativo dun xogador. Tamén son momentos e etapas importantes para eles, para que sigan mellorando, para que sigan aprendendo, para que entendan o que é o cambio de dinámica de primeiro equipo a filial e viceversa.
1: E dígoche máis, todavía non estamos vendo o que quere Claudio Giraldes. Quero dicir, hai que tener en conta unha cousa. Temos 28 xogadores no primeiro plantel. É imposible subir xogadores, ou casi imposible.
0: Sí.
1: Porque temos tantos xogadores no primeiro plantel que cando ti vas a adestrar e queres ver xogadores do filial, prácticamente, bueno, pues tens moi pouco espacio, ¿no? Porque tens que facer espacios que xa están no primeiro plantel. Entonces eu espero que bueno, pues este verán pues, fágase un pouco o plantel un pouco máis curto en sentido numérico, porque esos xogadores, 4 ou 5 xogadores que sempre estamos falando, ¿no? Que están chegándose, o que están moi cerca do primeiro equipo, estén moito máis cerca do primeiro equipo,
0: sí,
1: do que poden estar hoxe en día. E aún así, é o que ti dís, o sea, xa Andrés Santañón xa debutou en Primeira División, Ángel Arcos xa debutou na Europa League, xa estamos vendo pequenas cousas, non? De xogadores que van tocando primeiro plantel, que isto recorda moito, por exemplo, cando Gabriel Veiga empezou a xogar na Copa do Rei, non? Ou Hugo Álvarez tivo algunha convocatoria a final de fai xa dúas tempadas que subiu, meteu aquel golazo co Atleti, contra o Atleti de Bilbao, non sei se recordas, sí. De fora da área. Bueno, pois, pouco a pouco xa se está vendo esos retales, esos pequeños detalliños que estamos vendo que pues, vai acercando o xogador ao primeiro equipo, non?
0: Totalmente.
1: Pois iso tamén é o bonito de ver o crecemento dos xogadores da casa ou que non son da casa, non? Porque tamén disfrutamos un xogador, por exemplo, como Javi Rueda, non? Que non é da canteira, pero que é un xogador que sae de certa fortuna e mira, que por sorte o temos no primeiro plantel e está para min dando un nivel boísimo.
0: Sí, que tengo o pedigrí do Celta Fortuna, fío a cabo. De seguido volvemos e seguimos comentando cousas do Celta, da canteira, de todo relacionado co equipo celeste no Celta Espacio. Estamos de volta neste segundo bloque do Celta Espacio, de volta despois de comentar moitas cousas en chave primeiro equipo, en chave canteira, de xogadores que suben e baixan desa, podemos dicir, proceso de suba e baixa, de proceso de adaptación dun equipo a outro, dese proceso de medra dos xogadores. E non sei se Dani ti tiñas algunha pregunta que facerme, porque, bueno, a xente que igual nos escoita desde casa non está familiarizada, outra sí, pero aquí o de preguntarnos e respondernos habitualmente era ao revés, eras tío quien formulaba as preguntas, pero bueno, tamén evidentemente haberá esta naturalidade para falarnos un ou outro e preguntarnos cousas. En todo caso, non sei se tiñas algo que lanzarme, eu encantado de escoitalo.
1: Sí, porque aquí seguramente moita xente lo sabe, pero o analista es ti, eu son máis o que se pregunta, non? Pero sí. Bueno, esto, hai moita xente que nos coñece que xa saberá un pouco como era o noso programa Celta Espacio.
0: Realmente ti eras o rexedor como tal do espacio, sí, e agora sí. Estou eu en virtude de director de programa, podríamos dicir, así que é ben curioso, pero bueno, farémolo así, bueno, que é natural.
1: A xente lle gustaba moito o teu punto analítico, non? Sí. Creo que é unha persoa, además, que como analista que tes talento neso, e que ao final é normal que a xente queira saber as túas opinións, non? Pero sí, teño unha pregunta porque gustaríame, xa que estamos falando de canteira de subir xogadores ao primeiro equipo, gustaríame saber se echas en falta algún xogador que teña máis minutos do Celta Fortuna no primeiro equipo, non? Porque xa pasaron varios xogadores... Pero é certo que igual hai algún xogador que dicías tú, bueno, pues seguramente este xogador podería añadir cousitas interesantes no primeiro equipo,
0: sí.
1: Que ao final, nese último tramo da tempada non estamos vendo, pero non sei se ti tes algún xogador aí que gustaría che ver.
0: Sí, eu... A ver, en líneas xerais, isto teño que destacalo, creo que se está a facer un bo traballo, creo que se está premiando e sendo xusto co proceso de cada xogador. Agora que está Claudio, haberás casos nos que poida estar ou menos, máis ou menos de acordo, pero en líneas xerais creo que a xestión dos rapaces e a xestión sobre todo os que xa están empezando a destacar no filial, pois está sendo bastante correcta, bastante acorde ao que toca en cada momento. Estou moi conforme nese sentido co que se está a facer, nada que ver con etapas anteriores, onde vai, evidentemente, nada comparable. Dentro diso, eu sí que, por exemplo, máis ollando a perspectiva deste final de tempada, pois voto un pouco de menos a Hugo Burcio, que é un xogador que eu creo que por rendemento no filial está a ser do máis enteiro dese Fortuna de Freddy Álvarez, e creo que por perfil e por características tamén se cadra, é un xogador que vale que ten que adaptarse a primeira, vale que os ritmos son moi diferentes, é un xogador que sobre todo nese sentido vai acusar a diferenza, nese sentido vai ser sensible a diferenza respecto á primeira división, pero creo que cunha boa adaptación e cun bo traballo, eses minutos de calidade que che pode dar un Burcio ou esa variable máis física que che pode dar un Burcio ou máis de equilibrio, máis de percorrido, pois podía estar no primeiro equipo pois non estás a tela a día de hoxe. Tamén porque é certo que para iso contratouse a Matías Vecino precisamente, que agora está mancado, pobre, pero bueno, a min sí que me gustaría ver máis a Burcio e despois evidentemente pois outros nomes que me gustan, pero creo que se está a ser xusto con eles, que non digo que con Burcio non se este a ser xusto, pero sí que me gustaría verlo máis, Óscar Marcos e Ángel Arcos, un pouco ese dúo calavera do Fortuna. Eu non sei como vestir, non sei se crees que hai algún rapaz que debería ou llarcar a primeiro equipo xa ou que polo menos merece máis oportunidades das que está a ter a día de hoxe.
1: Sí, yo recomiendo que vaya a ver un partido do Celta Fortuna porque é un xogador que é un escándalo cando está a bon nivel, ¿no? Entón, creo que Hugo Murcio sería para mí o

0: perfil diferente, que tamén para moitas veces eses partidos atascados que ten o equipo, en ataque pode darche solucións, máis que solucións tamén falo, por exemplo, do golpeo de pelota, que creo que é unha cousa que non primeiro equipo non tes, moi destacado de Hugo González, ata o nivel de que estamos vendo como semana tras semana está a marcar golazos de libre directo, que non é algo común aquí en Vigo de ver.
1: No, despois do golazo que meteu contra o Ourense, non? Que aparte xa vindo un pouco a altura na que estaba a falta, xa dixen, bueno, es que este xogador o González o va a meter, porque fai poucas semanas meteu un gol moi parecido, nunha altura moi parecida, non? Que meteu de falta contra o Ourense. Bueno, ao final, a ver, eu sinceramente un xogador que non parte quizáis deste xogador que vestive de talento de fai moitos anos e demais, sino que un xogador que fiche o Celta, que ven de segunda división do Cartaxena, creo recordar, que estaba cedido por parte do Valencia, logo chega aquí e xa dende o principio foi un xogador moi, moi destacado, non? E xa nesta segunda tempada, bueno, 14 goles, pois que vou dicir. De feito, te vou dicir unha cousa, estive vendo unhas estadísticas de goles de xogadores xoves, Hugo González estaba como no segundo, non? Ao final, 14 sí. goles son moitos goles, hai que dar valor a iso. E ademais creo que tamén había bastantes equipos interesados en enero de segunda división nel, non? Que é cousa normal cando tes estes números en primeira federación.
0: Totalmente.
1: Pero, con lo cual, al final fue un jugador muy interesante para el futuro y veremos en primera división con Celta. Yo creo que sobre todo importante que estos jugadores vayan creciendo poco a poco, como decías tú antes, sin tener ninguna prisa, pero también cuando suben hay que tener paciencia con ellos, como decíamos antes con el tema de Joel Lago, es saber que son jugadores que prometen, pero que todavía no podemos exigir, ¿no? Como si fuera un jugador que cuesta 15 millones de euros así, ¿no? Sino que es un jugador que todavía necesita esa adaptación en primera división, como necesitan todos los jugadores jóvenes, como necesita Schwedberg, ¿no? O como están necesitando Jonsel Abdellaoui, que aunque no sea canteirans de aquí, son xogadores que viñeron moi xoves e que necesitaron o seu tempo de adaptación.
0: Sí, sí. Eses, por exemplo, xa non tiveran o filtro do filial. Caíron directos no primeiro equipo e foise as bravas un pouco con eles.
1: Bueno, Jones tivo dos partidos, pero como si prácticamente non estiveran.
0: Foi totalmente anecdótico o paso del Abdellaoui, polo menos polo de agora, polo filial. Lembremos que ten ficha de filial, pero é xogador a todos os efectos na práctica do primeiro equipo. Estamos a verlo en escenarios competitivos de primeiro equipo, xa o vimos en Europa e incluso con goles e accións pois que dan a pensar que poida xogar e ser un xogador importante no futuro. E despois, respecto a Hugo González, pois a min pareceme que é un exemplo dinámica semellante, por exemplo, a de Javi Rueda, que un xogador que ti ben decías, sí. Ficharon
1: o como Alfon diría, incluso tamén, ¿no? Como sí. No momento, ¿no? Con Alfa, unha parte viña do Albacete, de xogar en segunda división, non deu ese paso, non? Como lle pasou o González no Cartaxena, que estaba no Cartaxena en segunda división, non acabou de dar ese paso en segunda división, moixou un escalón, non? A primeira federación co Celta, e ao final acabou resultando ser un xogador que marcas diferenzas dentro da categoría, non? Aparte, Alfon e Hugo González son casos moi parecidos, ademais.
0: Totalmente. Sí, estou moi de acordo. De feito, pareceme que Alfon é incluso, bueno, non só por xogadores ofensivos e de capacidade goleadora, creo que é un caso moi semellante tamén a nivel de idades, a nivel de momento da carreira de un e de outro. Javi Rueda, ao final, era un xogador que estaba encadeando un pouco cesións, experiencias en primeira ref. Este rapaz, podemos dicir que ten turno no fútbol profesional, non tivo esas oportunidades ou non tivo éxito cando as tivo. Tivo que deixar a primeira ref nun filial que ademais premia a este xogador sub-23 e dálles oportunidades. Grazas a iso estamos a descubrir, pois, o que ti dis, un talento emerxente que eu creo que se todo vai ben e se segue un camiño lóxico, coido que esta pretempada pois apostarán por ele e terá oportunidades. Pode ser un xogador moi, moi interesante de cara a tempada 26-27, que esta ainda non rematou, pero tamén hai que pensar a futuro. E Hugo González pode ser ese xogador. Eu teño bastante claro que pode ser así.
1: Sí, ao final é o de sempre, ¿no? De ver se o xogador cale o nivel que pode ter en primeira división, tendo certos minutos dándolle tempo de adaptación e demais, para ver se pode ter nivel. Se non ten nivel, pues como pasa con moitos jogadores, pues a ver

0: buscar otra solución con su jugador, ¿no? Pero es un jugador que a lo menos, yo siempre digo, un jugador rinde muy alto, no hace esta fortuna porque no lleváis a dar una oportunidad, ¿no? De probar, pues, exactamente. Siendo la canteira o en este caso González, pues siendo un jugador que vino aquí un poco rebotado, pero que hay que recordar que González se debutó en primera división con Valencia, cuando tenía 18 o 19 años, ¿no? No sé si fue con Pipo Baraja o no recuerdo muy bien o adestrador. No sé si fue Pipo Baraja.
1: Yo tampoco lembro, pero sí que lembro que hubo una época en la que Valencia daba promoción a muchos nombres do Mestalla. Algunos acabaron asentándose, otros no. Hugo González sí que fue de esos casos que tuvo participación puntual, no acabó pois sendo máis continuo no primeiro equipo, pero bueno, foi un chaval ou un xogador que sempre lle consideraron certo potencial e tamén por iso pois tivo esa experiencia préstamo no fútbol profesional, aínda que non saíse ben. Bueno, sorte de nós, porque agora está aquí en Vigo, está vestindo a celeste, forma parte do elenco do filial do Celta. En un futuro puede ser un jugador perfectamente útil para el primer equipo, y que creo que además tiene un punto de calidad, de personalidad, de golpeo, como digo, que no vimos tanto, que no tenemos tanto no primer equipo, no hemos visto tanto últimamente no filial. Son rasgos también a valorar dentro de este Hugo González, que yo creo que más pronto que tarde veremos verlo cos mayores.
0: Entonces, no sé si algún oyente se acuerda de un especialista en faltas en Celta, ¿no? Yo creo que hubo muy pocos en los últimos años, quizás Aspas, ¿no? Que fue lo que más.
1: Sí, o que más.
0: Crédito sacó ese tipo de jugadas de faltas y demás. Bueno, todos nos acordamos de la falta de Diazor, ¿no?
1: Sí.
0: Que marcó, que luego celebró con los brazos extendidos. Pero que a verdade non houve moitos expertos, ¿no?, en balón parado no Celta. E creo que no tema de Hugo González, pois é un xogador que ten moito un golpeo magnífico para sacar moitos máis lentos dos que sacamos.
1: Sí, totalmente. Eu creo que é iso, o máis semellante que tivemos a nivel golpeo de pelota dentro do equipo. O propio Aspas. Aspas, eu creo que non é tan virtuoso no xeito da falta. Moitas veces é pillo, ten bo golpeo, evidentemente. Estamos a falar do mellor xogador da historia do equipo. Ten esa virtude extraordinaria que tamén moitas veces deu lugar a goles e deu lugar a goles de falta destacados. Pero creo que tamén o feito de moitas veces pois sorprender a barreira, buscar un tiro raso, ou buscar un tiro un pouco máis a superar. Hugo González sí que temos visto parábolas e golpeos pois que non son tan comuns. Un pouco que se agardaba, de feito técnica diferente, un pouco que se agardaba de Óscar Rodríguez, que un pouco máis folla seca o que intenta facer, son zambombazos de moita potencia. Hugo, eu creo que combina esa potencia con colocación tamén, un xogador que busca. A min, xa che digo, a nivel golpeo, no que técnicamente o golpeo, a técnica de golpeo, eu creo que un especialista, estáse a ver, tamén nos corners, no saque de esquina. Evidentemente unha ferramenta, é un arma que Giraldez e corpo técnico que non pasan un detalle por alto. Cada aspecto do xogador pois saben como aproveitalo, non só dentro do modelo, non só dentro da posición, senón a nivel contextual. Pois a este Hugo González van a toparlle moitísimo rédito, penso eu, polo que é, por esa ferramenta que ten, que é tremenda. Máis alo do bo xogador que é, do superior que é a categoría, que iso tamén está fora de toda dúbida esta tempada, está a ser un xogador que dá moitísimos puntos semana tras semana ao filial de Freddy Álvarez.
0: Bueno, ao final, eu creo que o único problema que temos neste caso é que non temos rematadores, por exemplo, nos saques de esquina ou faltas que están máis esquinadas, non? Pois temos moitos problemas para rematar, non somos un equipo moi rematador, pero sei que en distancias máis ou menos cortas ou medias, aí o Alfredo é un especialista, incluso contra o Ourense, tivo outra falta, ademais, que mandou prácticamente a escadra, ¿no? A la portería, e que fixe un parador o porteiro do Ourense, porque senón sería prácticamente en 10 minutos hubiera marcado dos goles moi parecidos, ¿no? Sí. Pero bueno, é unha especificación moi importante dentro de Hugo González, que ten en conta, bueno, pues, si Claudio considera oportuno darlle unha oportunidade a Hugo González, que a ver, tampouco é que sexa o meu xogador favorito, porque eu creo que por potencial, talento, sei que os xogadores, como antes dicías ti, Óscar Marcos, Ángel Arcos, creo que teñen quizáis máis potencial que Hugo González. Sí. Hugo González hoxe ten o nivel que te está demostrando que un xogador moi por encima da categoría está sendo moi importante, sí. E que ten uns números espectaculares. O sea, non se pode dicir que non mereza unha oportunidade no primeiro equipo.
1: É que un xogador, ao final, moito máis, bueno, dunha idade máis avanzada que os dous previos, claro. Enda que estamos a falar, claro, de rapaces 23, polo tanto, tamén un futbolista máis feito. É un ser humano, seguramente, tamén máis feito, que iso, pois, tamén o factor humano hai que valoralo. Estou de acordo no que comentas. A min, xa che digo, creo que vai ser un xogador que vai ter esa oportunidade e merecidamente, que evidentemente ten unhas virtudes que non podemos pasar por alto. Que o Celta Fortuna non debe pasar por alto tampouco, porque neste final de tempada pois ten co que ilusionarse, e creo que Hugo González tamén pode ser un xogador que en escenario decisivo, podemos falar, por exemplo, dun hipotético playoff, que máis que hipotético é seguro, xa sabemos que vai xogar ese playoff, pois pode ser decisivo, pode ser un xogador que defina eliminatorias incluso.
0: A ver, ao final estamos falando dun xogador que é un dos mellores da categoría. Exacto. Pero non é o que diga eu, é que o din cando vexo unha retransmisión de xente que ve moitos partidos de Primeira Federación, o din, non? E os seus números están aí, con lo cual é un xogador que dentro dunha eliminatoria no play-off pode ser resolver cunha xogada de calidade como gol que meto contra o Ourense, non? Entón, bueno, pois eu considero que é un xogador moi importante dentro do Celta Fortuna. Hai outros tamén, sí, porque creo que, por exemplo, Coque Carrillo estivo fenomenal toda a tempada. Me parece un portero moi, moi seguro. Logo se podes decir se te gusta o perfil para a primeira división, non ou non, bueno, iso cada un ten a súa reflexión. Eu creo que por lo menos no Celta Fortuna fixo ou nesta temporada fixo unha tempada magnífica. Logo, pois iso, como te comentaba, Sanso, Meixús, que han sido moi importantes defensivamente, Hugo Burcio, eu creo que hai un equipo para soñar e para pensar que podemos ascender, porque de verdade que creo que nos últimos anos, creo que o equipo que a mí, dos que máis me motiva, que poda, por as opcións reais, ¿no?, que hai para poder ascender. É importante quedar segundos, porque ao final a volta sempre en casa é moi definitoria, xa sabemos que é moi definitoria para neste tipo de clasificacións.
1: ¿No? Sí, sí. De feito, eu creo que o terceiro bloque podemos empezar comentando todo isto, porque creo que é algo que nos va a dar para moito, e que tamén quererá escoitar a xente, que un pouco como vemos o equipo de cara a ese playoff, ainda quedan xornadas de competición o primeira ref, pero reflexionar un pouco sobre o Celta Fortuna de Freddy Álvarez, tamén pois podemos incluso comentar un pouco desa Copa de Campeóns, desa volta do partido contra Las Palmas que haberá xogar o juvenil A de Berto Suárez. De seguido seguimos escoitándonos.
2: Estamos contigo.
1: Aquí,
2: no, estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Sí, Radio. Somos como tú.
1: Entramos no terceiro tempo deste Celta Espacio. Aquí sí que sí, imos comentar un pouco máis a fondo todo o que nos está a parecer o Celta Fortuna, as aspiracións de cara a este fin de tempada. É un pouco a perspectiva que temos do equipo en retrospectiva do que foi a tempada, do que está a ser este Fortuna. Ti ben comentabas antes que eu creo que o equipo que máis nos ilusiona de cara a esas expectativas de ascenso. Eu estou de acordo, sobre todo ollando cara ao nivel medio deste grupo, que eu creo que foi seguramente dos máis amables dos últimos anos. Tamén considerando pois que é un equipo que ten moitísima mística. Eu sempre digo que este é o Celta Fortuna que máis mística ten, máis incluso que os de Claudio, porque está sendo quen de sacar resultados, e acadar puntos en circunstancias pois que dicir, minutos finais de partido, sufrindo, pasando mal, en situaciones totalmente irreversibles, o que se me llaman irreversibles, al final acabaron siendo pues arranxables, con un equipo dos máis noviños que tengo fortuna na súa historia, con rapaces que veñen de xogar a súa primeira temporada en REF, co caso de Anxo, por exemplo, que incluso este ano non se agardaba nin lle tocaba en principio xogar, e ao final acabou sendo titularísimo. Desde logo un equipo que vive moito e bebe moito desa ilusión que ten. É unha cousa ben curiosa, e que eu creo que todos estamos a disfrutar un montón, non sei ti.
0: É que, sabes que pasa? Eu creo que este de verdade é un equipo filial. Eu creo que de todos os filiais que hemos visto os últimos anos, este realmente é o verdadeiro proceso dun equipo filial que quere subir xogadores ao primeiro equipo. E ademais estamos sempre falando, bueno, pues de 4, 5, 6 xogadores que poden ter cabida no primeiro equipo, con lo cual estamos xa falando dun equipo que ten moitísimo potencial, ¿no? Evidentemente, inexperto, non ten moita experiencia, aunque moitos deles xa tiveron, bueno, porque Anxo sí que é novo, porque subiu este ano juvenil, pero a maioría de xogadores xa leva unha tempada en Primeira Federación, non?
1: Exacto.
0: Entón, Ángel Arcos, Óscar Marcos, Hugo González tamén ten experiencia, quizáis outros xogadores, Xomua, que subiu este ano, certo, pero bueno, está facendo moi ben. Eu creo que sobre todo Xomua ten ese ratio goles, ratio minuto goles que é impresionante, porque leva 8 goles, pero fíjate que leva 8 goles en tendo 700 minutos que Álvaro Marín, e Álvaro Marín só leva 2 goles máis que Xomua.
1: Sí, sí,
0: e iso fala moi ben dos números que ten Xomua, non?
1: Uh-huh.
0: Entón, bueno, son xogadores que teñen pouca experiencia, pero que teñen moito potencial, e que isto é o que queremos ver no souvenir, non? De falar de xogadores que poden chegar ao primeiro equipo, e non como xa facía anos, non? Que había só xogadores de 22, 23 anos, e logo sí, había algún xogador souvenir que subía, non? Gabri Veiga, recordo, con Miguel Rodríguez, pero non había moito máis. Hoxe sí que podemos falar de que hai moitos xogadores xoves con potencial de chegar ao primeiro equipo, e realmente isto é emocionante, non? De ver como os xogadores van crecendo e chegando ao primeiro equipo. Logo, xa se podes ascender, pois moito mellor, non? Pero tampouco é ninguna obligación, que isto é o que hai que dar a entender a xente. Non é unha obligación ascender. A obligación é a formación dos xogadores. Iso é o máis importante e é onde vais a sacar ti máis réditos. É unha cousa que sempre hai que decirle a xente, que a formación está por diante dos resultados. De feito, cando vas falar con... falas de metodoloxía, cos adestradores do Celta ou de outros equipos en formación, sempre insisten moito no tema de que a formación está por encima dos resultados. Os resultados logo, bueno, xa veñen, ¿no? Co traballo, co nivel que ten o equipo e demais, ¿no? Pero a formación é importante, e dado os grandes xogadores que temos no Celta Fortuna, a nivel potencial, que subir a segunda división tamén va a dar un pouco a que ti poidas ver o xogador na segunda división, ¿no? Cal é o nivel real que ten o xogador nunha división tan competitiva como a segunda división. Eso o fai moi atractivo. Por iso é moi interesante ver se este Celta Fortuna é capaz de conseguir no playoff ascender a segunda división, que eu creo que, bueno, todos o celebraremos, ¿no? E sobre todo tamén falar, pues, o que dicías antes, que era do traballo de Freddy, no Celta Fortuna. Creo que fixou un traballo inmenso, tendo moitísimas dificultades, porque ten moitísima xente xove na plantel, e creo, bueno, ti máis eu, creo que sí que somos dúas persoas que falamos moi ben do traballo de Freddy, pero Freddy, hai dúas semanas, dicía un pouco en rolda de prensa que, bueno, pues que parecía que non se lle daba moito mérito,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí,
0: o que se estaba facendo. Pero eu creo que sí que hai xente que realmente ve o mérito que ten ter un grupo tan xove e conseguir ser segundo nesta categoría tan... é certo que o nivel medio non é moi alto, pero que logo tes nivel de xogadores de equipos como o Real Madrid Castela, ¿no? Que,
1: total. Que xa vimos a que pasou. Xa vimos potencial... a que pasou cando visitaron,
0: claro,
1: o Alfredo Di Stéfano.
0: Son equipos potencialmente con moi altos, o sea, un equipazo tremendo. E máis, o Real Madrid Castela seguramente venderá este verán por 5 ou 10 millóns a cada un dos seus xogadores, ¿no? Fíxate se teñen potencial.
1: Sí, sí.
0: Pero, non sei, hai que darlle moito mérito, moito xogador xove, mira, este playoff va a ser muy, muy interesante. Espero que afición también responda, ¿no? No playoff, vaya a ver y a apoyar o equipo, porque tenemos un proyecto muy bonito, no Celta Fortuna.
1: Sí, sí, sí. Eu estou plenamente de acordo. Eu creo que, bueno, indo por partes, en primeiro lugar, o Celta Fortuna, eu creo que un proxecto pois que precisamente por iso vai ter este espazo tamén aquí en Si Radio, en o Celta Espacio, e sempre tivo ese espazo, porque dentro de Vigo importa, e dentro do celtismo importa, sempre ollamos con... Bueno, houve unha corrente moi importante de xente que olla con moito agarimo e con moita atención o que sucede na canteira, porque somos conscientes da importancia que ten, e que precisamente ese filial pois compita tanto, funcione tanto como filial, que para min esa reflexión é boísima, de que por fin temos un filial pois que ainda por riba se xa quen de chegar a estas cotas competitivas, a un ilusionalle, enganchalle, e remata sendo tamén afeccionado do Celta Fortuna de algún xeito, pois apoiando ese posible ascenso. É unha situación que xa vivimos moitas veces nestes últimos anos, que tamén hai que dicilo, estamos mal acostumados nese sentido con Celta Fortuna, leva moitos anos pelexando playoff, o ano pasado incluso tampouco estivo tan lonxe de chegar aí. Salvouse con moita entereza, con puntos de sobra. Non é certo que houve algún momento da temporada no que igual estivo máis apurado, pero ao final acadou o obxectivo con moita, como digo, soltura, pero este ano sí que tamén polas circunstancias do grupo, tamén porque é un grupo máis maduro que o de ano pasado, se xogadores importantes este ano xa teñen un ano de rem nas pernas. Estamos a ver que é quen de pelexar playoff, e bueno, foi un digno competidor en certos momentos ao Tenerife, que foi un transatlántico, hai que dicilo, arrasou, fixo unha arrasadeira no seu grupo, e agardábase tamén que pudera serlo, pero aí andaba o Fortuna sempre un pouco merodeando. Sí, sí.
0: Pero é moi importante, Alex, é moi importante que a xente de Tenerife non paraba de fixarse o que facía o Celta Fortuna.
1: Exacto, exacto.
0: Iso é un mérito tremendo, porque realmente non somos un equipo filial con xogadores moi xoves, ¿no? De 20 anos, Óscar Marcos 20 anos, Ángel Arcos 20 anos, Hugo Burcio 20 anos, Anso ten 19. Claro, tendo un equipo tan xove, sendo un equipo filial, é un transatlántico da categoría como o Tenerife, só estaba fixándose nos resultados do Celta Fortuna con moito nerviosismo. Eso sí. Creo que tamén dá moito mérito o que estamos facendo.
1: Totalmente. Eu quería tamén darlle moito valor dende a perspectiva de que vimos moitos filiais que xogaron playoff e que estiveron en disposición de playoff. É certo que houve grupos que foron máis exixentes seguramente que a este deste ano na primeira ref. Ainda así, malia iso, eu creo que hai que darlle moito valor a este filial polo feito de chegar a playoff, porque eu creo que respecto ás expectativas que había con eles, foi o que máis as superou. Así con todo, a mí sorpréndeme que siga habendo voces críticas con Freddy ou co filial, cando para nada era o seu obxectivo estar tan alto. Tampouco era cando estaba Claudio, por exemplo, en varios dos anos que adestrou Claudio. Así con todo, vimos o Fortuna de Claudio a cadar playoffs, ningún con ese premio, podemos dicir, do ascenso. Anos antes tamén vivimos playoffs con equipos moitísimo máis maduros e moitísimo máis feitos seguramente para pelexar arriba. Este ano, que para nada era así, cunha defensa que estivo en cadro, que tivemos que ver a xogadores como Callat, por exemplo, ou estamos a ver xogadores como Kibet polas baixas, xogadores que no fronte de ataque non poden xogar porque están mancados por sancións, polo que sexa. Estamos a ver oportunidades de xogadores do Xuvenil A, vimos a xogadores do Xuvenil A ser titulares este ano en REF, que é unha cousa que, por exemplo, con Claudio non apenas vimos, ou en casi ningún momento vimos. E con todo iso, con toda a labor a nivel formativo que xa podemos dicir adquiriron estes rapaces, segue a ser un equipo que vai chegar ao playoff e que ten opcións de ascenso. Ainda por riba, eu creo que co factor de cantar partidos nos minutos decisivos que ten, pode ser un equipo que incluso acaba acadando obxectivos en que ninguén contase con eles. Eles contra o mundo, podemos dicir.
0: Sí, bueno.
1: De momento o mundo está a perder. É unha cousa moi tola este equipo.
0: Sí, sí, no, aparte, bueno, lo que decías un pouco antes tamén, ¿no? Que ademais de ser un equipo tan xove, é un equipo que sabe sufrir moito, un equipo que sacou moitos minutos, moitos goles nos últimos minutos, ademais, un equipo que non dá por perdido os partidos, que ten moito carácter, personalidade. Creo que é un filial moi bonito de ver. Creo que se estamos en playoff tamén é por mérito dos rapaces, ¿no? De Freddy, como comentabas, porque está facendo un traballo excepcional. E a pesar de que había seguramente outros filiais que tivemos en anteriores edicións que estaban xogando playoff, que quizáis poden ser un pouco máis favoritos porque era un equipo un pouco máis feito, non? Tiñamos outro tipo de xogadores, eu recordo, bueno, con Hugo Álvarez, con Sotelo, con Damián, non? Tivemos algún filial así bastante potente, con Lautaro, pero que ao final estes xogadores que son moito máis xoves, bueno, moito non, pero son máis xoves que un plantel polo xeral con unha idade media máis xoves que en anteriores edicións, que ao final, fíxate, segundo, ten un transatlántico como Tenerife sempre pendente de nós, sendo un equipo que é moi alouvado polos rivais, dicendo que sempre que completado certa fortuna que é dun potencial enorme, e iso ao final tamén ten un mérito e ten un hai que dicirlo orgulloso, ¿no? De que temos unha cantidad excepcional. Entón, bueno, xa rematar sería ascender, ¿no? Pero digamos que o objetivo xa está conseguido. O objetivo de formar futbolistas, como dicías, están subindo xogadores do juvenil, como Kibel, como Anthony Callat, como outros xogadores que van Jorge, ¿no? O Jorge Pérez. Que tamén vai tendo minutos, outros que van tendo convocatorias, que pouco a pouco estamos vendo no falta fortuna, mas a formación que xa ten os xogadores xovenes que ten o plantel, o sea, bueno, e acabar a permanencia, evidentemente, que o objetivo mínimo que sempre se propón, ¿no? No filial, o sea, o objetivo xa está feito, agora, xa, claro, a guinda do pastel, non, sería ascender e ver pues, o Celta a fortuna por primeira vez na súa historia, creo, porque creo que nunca un Celta B o Celta Fortuna ha chegado a segunda división.
1: Eu creo que non.
0: Pero sería increíble esa logo en segunda división a disfrutar, ¿no? Que creo que a disfrutar e formar, que o que ten que facer un equipo filial sen pensar en fichar pois xogadores por moitos millóns de euros, etc, ¿no? Que moitas veces que se din, ahora que subiu o equipo filial hai que fichar moito para manter a categoría. Eu creo que o Celta Fortuna sempre ten que ter a mesma filosofía que formar xogadores para o primeiro equipo. Iso non debe cambiarse, eu creo que por nada do mundo, porque é o máis importante para un equipo filial e debe ser o máis importante para o Celta dentro da súa estructura. O Celta Fortuna sempre debe ser un equipo para formar.
1: Sí, sí, eu penso igual. Dende logo este ano está a selo con todas as letras e con todo o sentido do mundo. Ata o punto, fíxate, que por exemplo, agora chegados a instancias decisivas no Xuvenil A, pasando Xuvenil A, hai xogadores que estaban a ter minutos e que estaban a ter certa continuidade nestas últimas semanas no Fortuna, incluso a chegando a ser dos máis destacados do Fortuna, caso de Kibet, que tivo minutos moi bons estas últimas semanas e está a ser super positivo cada vez que xoga para Fortuna, caso de Anthony Callat, que xa foron chamados requisados, podemos dicir, dese Fortuna para que xoguen co seu respectivo equipo, que ao final non deixa de ser o seu equipo xuvenil a Copa de Campións, que tamén está a ser algo moi ilusionante. É certo que o resultado da ida non acompañou, pero ese xuvenil a de Berto Suárez, pois tamén grazas a esta, podemos dicir, o feito de que sexa tan voluble o movimento de xogadores entre primeiro equipo, Celta Fortuna e Xuvenil A, dá lugar a que estes xogadores despois cheguen á División da Honra ou cheguen a instancias de Copa de Campións e realmente destaquen, e realmente sexan xogadores que xa notes tamén que teñen pernas para outra cousa, e veremos se son capaces de remontar esa renda negativa que teñen do partido de Las Palmas, porque eu vexo o equipo máis que capacitado en estas categorías. tío, sabes, mellor que ninguén, moitas veces danse goleadas e danse resultados que para nada son visibles, por exemplo, en fútbol senior, onde todo é moitísimo máis estable. Aquí, a nivel emocional, un equipo ten un día redondo e pode marcar 7 goles. Pode ser o caso que se dé na Madroa co juvenil de Berto Suárez. Non sei como ves ti.
0: O vaya, pero es que de verdad o partido das Palmas creo que foi bastante engañoso, ¿no? Porque as Palmas chegou 2-3 veces e marcou ese gol balón parado, e o Celta tivo realmente como 4 situacións de gol moi importantes, incluso un palo que puderon empatar o partido, incluso superar as Palmas, non? Entón, eu visto ese partido, é que este tipo de partidos, xogar na casa, ten moita ventaxe, non? Porque estás moi acostumado a xogar na casa. Creo que as Palmas aquí vai ser bastante inferior o Celta. Creo que o Celta vai ser bastante superior, porque o demostrou ali, e creo realmente de que temos bastante mellor equipo. Creo que, aparte, temos xogadores como Jorge Pérez, que é internacional, sub-19, como Kibetz, que é un xogador que incluso, como dicías ti, xa está destacando no Celta Fortuna.
1: Sí, sí.
0: Kallat, que é un xogador, Kallat é un xogador que tamén, que xa tivo tamén moitos minutos no Celta Fortuna, e que, non sei por qué, pero é un xogador que lle gusta a todos os adestradores, non? Debe ser que, como é unha navalla suiza, puñas onde puñas, sabes que che va a rendir. Bueno, temos outros moitísimos xogadores como Mateo Sobral, que é un xogador medio campo moi bo, Noa Rodríguez na defensa, bueno, é que temos un equipo moi, moi, moi bo, que creo que é superior a las Palmas. Simplemente, bueno, vamos a ver que pasa cando seguimos en casa. Eu creo que vamos a ser moi superiores e que vamos a gañar ben. Pero isto é fútbol, Alex, tamén te digo, eh?
1: Sí,
0: isto é fútbol, xa sabemos como é. Eu recordo fai 2 tempadas cando xogamos contra as Palmas tamén na Copa de Campeóns. Bueno, non sei se foi a Copa de Campeóns ou foi a Copa do Rei.
1: Eu creo que foi Copa do Rei, eso.
0: Sí.
1: Só nome de que fora sobre febreiro ou marzo, que son as datas polo xeral da Copa do Rei juvenil, só nome que esa goleada fora por aí, por esas datas.
0: Sí. Que sabes que nos marcaron 5, ¿no? Creo que fueron 5.
1: 5 goles con exhibición dun que acabaría siendo ex Celta Fortuna, como es Johan Guedes. Sí.
0: Bananito, lo llaman, ¿no?
1: Bananito Guedes, efectivamente.
0: Pero sí.
1: Ese día coñecímolo todos.
0: Fíjate que aquel Celta juvenil también era un equipo muy bueno, pero al final, de feito, creo que estaba Fer López en aquel juvenil, ¿no?
1: Sí, creo que sí. Creo que esa era xeración 2005, puede ser. Un mido juvenil siempre hizo por 05, 06 o último año, final, o tercero año de juvenil. Creo que esos eran los 05, en que, bueno, Fer López, no tiene sentido que estuviese ahí. Entonces eran los 04, debían ser los 04.
0: Non sei, eu creo que estaba Fer López, es que non sei por que me recordo dunha foto de Fer López de...
1: Sí, pode ser.
0: Pero bueno, en tal caso, creo que as Palmas sempre, porque ademais eles teñen unha liga juvenil moi por encima, ou sea, perdón, moi debaixo da media, ¿no?
1: Sí,
0: porque
1: sí. Estamos
0: falando dun equipo da illa, ¿no? O sea, que todos son equipos da illa. Entón, normalmente na península suele haber máis nivel, ¿no?
1: Sí.
0: Pero ao final, os partidos hai que gañalos. Fíxate que o Tenerife juvenil gañou 2-0 o Barcelona, non? Na súa casa. Agora ten que xogar na casa do Barcelona e xa veremos como quedan. Pero tamén gañou o Tenerife, que quedou segundo, porque o primeiro foi as Palmas, quedou segundo, que de feito se clasificou a Copa de Campeóns porque foi o mellor segundo de todos os grupos. É llegar novo Barcelona. Entón, nosotros estamos jogando co primeiro dese grupo, con las Palmas. E aún así, penso que somos mellor equipo. Así que,
1: sí, sí.
0: Bueno, imos ver como resulta.
1: En todo caso, eu creo que...

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, trasladou o apoio da formación nacionalista aos traballadores e traballadoras da fábrica de Nestlé en Pontecesures despois do anuncio dun expediente de regulación de emprego que afectaría a 27 personas, o que representa arredor do 14% do cadro de personal. Pontón compareceu este mércores acompañada pola alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, para expresar o respaldo do BNG ás reivindicacións do Comité de Empresa e advertiu de que a formación defenderá o emprego e a produción industrial, tanto nas institucións como nas movilizacións sociais. A líder nacionalista destacou que a planta de Pontecesures produce a totalidade do leite condensado que a compañía comercializa en Europa, o norte de África e Oriente Medio. Ademais, sinalou que a factoría mantén unha actividade continua en tres quendas durante boa parte do ano. Escoitamos a Ana Pontón.
3: Que non é explicable este ERE, creemos que é injustificado este ERE e que debería de paralizarse. Esta é a reivindicación que teñen neste momento e creemos que ademais non é unha reivindicación concreta e individual, sino que é unha cuestión de sentido común, porque esta é unha industria moi importante non só para Pontecesures, sino tamén para toda a comarca e é relevante que neste momento manteñamos o emprego e a actividade económica.
2: A empresa xustifica o ERE por causas organizativas e técnicas, mentras que representantes políticos e personal afectado amosan a súa preocupación polas consecuencias laborais da medida. A investigación impulsada pola Secretaría de Memoria Democrática para localizar os restos de Anuncia Casado a Tanes continuará despois de rematar sin éxito a primeira intervención realizada no cemiterio do Castro, no concello de Viana do Bolo. Anuncia Casado, coñecida como a pasionaria galega, foi asesinada no ano 36 durante os primeiros meses da Guerra Civil. Segundo a documentación histórica, o seu corpo foi soterrado por orde xudicial no cemiterio de O Castro, inda que o informe de época non concreta con exactitude o lugar da sepultura. Os traballos realizados ata o momento permitiron exhumar restos de 4 persoas, pero as análises determinaron que ninguna delas corresponde a dirixente comunista. Por este motivo, os investigadores consideran necesario continuar co estudo histórico e coa procura de novas referencias documentais e orais. Anuncia Casado Atanes naceu en Atás, no municipio de Cualedro, no ano 1897. Despois de casar, trasladouse á comarca de Viana do Bolo e posteriormente emigrou ao País Vasco, onde desenvolveu unha intensa actividade política nas filas do Partido Comunista de España. Despois de quedar viúva, no ano 34, regresou a Galicia cos seus 4 fillos e converteuse nunha das figuras destacadas da mobilización campesiña na comarca de Viana do Bolo, participando en actos e mítins políticos. Segundo os datos históricos recollidos na investigación, foi detida por falanxistas despois do inicio da Guerra Civil, sometida a torturas e posteriormente asesinada o 21 de agosto de 1936 na curva das Rebendeitas. O seu cadáver apareceu días máis tarde cun disparo na cabeza e foi enterrado no cemiterio do Castro o 26 de agosto dese mesmo ano.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: O Concello de Pontareas decidiu adiantar o mercadiño semanal previsto para o sábado 6 de xuño ao venres 5, co obxectivo de facilitar o desenvolvemento das actividades das festas do Corpus Christi que se celebran esa fin de semana na vila. A medida foi adoptada mediante decreto polo primeiro tenente da alcaldesa, Juan Carlos González, quen argumenta que a celebración do mercado semanal durante a xornada do sábado podería dificultar a organización, a seguridade e os labores de limpeza vinculados aos festexos. É a primeira vez que o Concello adopta esa decisión, unha medida que xa provocou o malestar do colectivo de vendedores ambulantes que presentou unha queixa formal por rexistro municipal. Os feirantes consideran que o cambo supón un importante prexuicio económico para o sector. En representación do colectivo, Alessandra Malvido explicou que a xornada do Corpus é históricamente o día de maior actividade e vendas do ano para os ambulantes de Ponteareas. Segundo indican, adiantar a feira implica perder a xornada de maior rendemento económico, fundamental para moitas familias que dependen desta actividade. Os ambulantes defenden que a tradición das festas e o funcionamento do mercado poden convivir e lembran que en anos anteriores a solución pasaba por adiantar a hora de recollida dos postos. Neste sentido, propoñen establecer un horario estricto de peche acompañado dun réxime sancionador para aqueles postos que incumpran os horarios fixados. O colectivo insiste en que esta alternativa permitiría compatibilizar a celebración do Corpus co desenvolvemento habitual do mercadiño semanal sen afectar a actividade económica dos vendedores. O Pleno Municipal de Tomiño aprobou reclamar á Xunta de Galicia actuacións urxentes nas estradas autonómicas que atravesan o municipio para mellorar a seguridade viaria e tamén para garantir o mantemento e reparación das marquesiñas do transporte público situadas nestas vías. O Goberno local levou a Pleno dúas mocións despois de comprobar que o Plan de Conservación de Estradas do ano 26 da provincia de Pontevedra non inclúe ningunha actuación nin investimento no término municipal de Tomiño. Entre as principais demandas figura a necesidade de actuar na estrada PO 552 que conecta Tomiño con o Rosal e a Guarda e que soporta unha intensidade media de preto de 14.000 vehículos diarios. Segundo o Concello, este elevado volume de tráfico provoca unha importante sobrecarga estrutural que afecta a seguridade tanto do tráfico rodado como dos peóns. O Executivo Municipal denuncia que a vía presenta numerosos treitos deteriorados con fochancas, buratos e asfaltado agretado. Ademais, da falta de beira rúas e espazos seguros para o tránsito peonil. A situación complícase especialmente durante os días de chuvia, aumentando o risco para condutores, motocicletas e persoas que se desplazan a pé. A alcaldesa Sandra González sinalou que o estado das estradas é unha preocupación constante para a veciñanza, especialmente en zonas con moita actividade económica e elevada intensidade de tráfico. A rexidora lembrou tamén que no verán do 25 máis de 600 veciños e veciñas de Santa María de Tebra entregaron sinaturas na Xunta reclamando beiras rúas e melloras de seguridade viaria. O Concello insiste en que se trata de vías que atravesan núcleos habitados e zonas con paradas de transporte escolar, polo que reclama solucións para garantir unhas condicións mínimas de seguridade e mobilidade para a poboación. E o Concello de Porriño celebra o vindeiro 19 de maio o Foro de Emprego. O Porriño Conecta Talento, unha iniciativa orientada a poñer en contacto a empresas que buscan incorporar persoal con persoas en procura activa de traballo. No encontro van participar máis de medio cento de compañías galegas. O evento incluirá diferentes actividades, entre elas un talent pitch, no que as persoas candidatas poderán presentar as súas habilidades e competencias diante dun xurado que vai valorar en directo cada intervención. Neste caso, a entidade Abanca participará con oferta de emprego e será encargada de avaliar as presentacións. As persoas interesadas xa poden enviar o seu currículo para participar. As tres mellores candidaturas accederán directamente a unha entrevista coa entidade financeira, mentras que outros perfis poderán continuar nos procesos de selección. O foro tamén contará con Talent Hub, un espazo que facilitará entrevistas directas entre empresas e candidatos mediante cita previa, así como cun obradoiro práctico sobre motivación e búsqueda de emprego. Ademais, vaise desenvolver un foro de experiencias no que profesionais do ámbito empresarial compartirán traxectorias e recomendacións, completando un programa centrado na mellora da empregabilidade e o contacto directo co tecido empresarial.
4: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio. Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
3: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou en China a súa primeira visita oficial ao país asiático dende o seu regreso á Casa Blanca, nun encontro marcado pola vontade de reforzar a tregua diplomática e comercial entre as dúas grandes potencias mundiais. O principal acto da xornada foi a reunión bilateral co presidente chinés Xi Jinping, celebrada no Gran Palacio do Povo, en Pequín. Xi recibiu o mandatario estadounidense cunha ceremonia oficial con honras militares ás portas do edificio institucional. Durante o encontro, ambos líderes protagonizaron unha escenificación de proximidade persoal pouco habitual neste tipo de actos oficiais. Segundo trascendeu, Trump e Xi mantiveron unha conversa prolongada durante a recepción e intercambiaron varios xestos de cordialidade diante das cámaras. Na súa intervención inicial, o presidente chinés apostou por reforzar a cooperación entre os dous países e advertiu das consecuencias dunha escalada de tensión entre ambas potencias. Xi Jinping asegurou que os intereses comuns entre China e Estados Unidos son superiores ás diferencias existentes e defendeu unha relación baseada na colaboración e non na confrontación. O mandatario chinés tamén fixo referencia á chamada trampa de tú decides, unha teoría política que analiza o risco de conflito entre unha potencia emerxente e outra consolidada, e afirmou que ambos países deben afrontar xuntos os retos globais e contribuir á estabilidade internacional. A visita de Donald Trump prodúcese nun contexto de competencia económica e xeopolítica entre Washington e Pequín, marcado tamén polas negociacións comerciais e polos equilibrios internacionais nun escenario global de crecente rivalidade entre bloques.
3: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
4: Mamá, por que falamos galego?
5: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
6: Porque só en Galicia temos esa sorte.
5: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: O persoal do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria de Vigo iniciará unha folga indefinida a partir do próximo 24 de maio, despois de romperse as negociacións do convenio colectivo entre o Comité de Empresa e a concesionaria FCC Medio Ambiente. A convocatoria foi ratificada por unanimidade nunha asamblea de traballadores celebrada o luns, en a que participaron arredor de 300 persoas. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Jesús Díaz Gómez, o paro comenzará ás 6 da mañá do domingo 24 de maio. A folga afectará aos servicios de recollida de residuos, limpeza viaria, retirada de enseres, reciclaxe e desbroces e ao resto das prestacións que realiza a concesionaria municipal. O comité integrado mayoritariamente pola CIGA e con representación tamén de Comisión Sobreira e Uso responsabiliza a empresa da rotura das negociacións. Entre os principais puntos de conflito figura a intención da compañía de eliminar o dereito á xubilación parcial recollido no convenio dende hai máis de 20 anos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: O Concello de Ponteareas decidiu adiantar o mercadiño semanal previsto para o sábado 6 de xuño ao venres 5, co obxectivo de facilitar o desenvolvemento das actividades das festas do Corpus Christi que se celebran esa fin de semana na vila. A medida foi adoptada mediante decreto polo primeiro tenente da alcaldesa, Juan Carlos González, quen argumenta que a celebración do mercado semanal durante a xornada do sábado podería dificultar a organización, a seguridade e os labores de limpeza vinculados aos festexos. É a primeira vez que o Concello adota esa decisión, unha medida que xa provocou malestar do colectivo de vendedores ambulantes que presentou unha queixa formal por rexistro municipal. Os feirantes consideran que o cambo supón un importante prexuicio económico para o sector. En representación do colectivo, Alessandra Malvido explicou que a xornada do Corpus é históricamente o día de maior actividade e vendas do ano para os ambulantes de Ponteareas. Segundo indican, adiantar a feira implica perder a xornada de maior rendemento económico, fundamental para moitas familias que dependen desta actividade. Os ambulantes defenden que a tradición das festas e o funcionamento do mercado poden convivir e lembran que en anos anteriores a solución pasaba por adiantar a hora de recollida dos postos. Neste sentido, propoñen establecer un horario estricto de peche acompañado dun réxime sancionador para aqueles postos que incumpran os horarios fixados. O colectivo insiste en que esta alternativa permitiría compatibilizar a celebración do Corpus co desenvolvemento habitual do mercadiño semanal sen afectar a actividade económica dos vendedores. O Pleno Municipal de Salceda de Caselas aprobou a fixación dunha dedicación parcial para a Concellería de Participación Cidadá, Comercio, Axenda Urbana, Formación e Emprego e Transporte, responsabilidades que asumirá ou que asume xa o concelleiro socialista Xurxo Gregorio Vaqueiro. A dedicación establece unha xornada de 4 horas diarias e unha retribución anual de 14.000 euros. O punto saiu adiante durante unha sesión plenaria marcada polo duro intercambio de intervencións entre os distintos grupos municipais. Durante o debate, o portavoz do Partido Popular, Santiago Rodríguez Dávila, cargou contra o edil socialista o que acusou de falta de seriedade e de cambiar de formación política en diferentes etapas, facendo referencia ao seu paso por BNG, Compromiso por Galicia e PSOE. O portavoz popular tamén mencionou a súa etapa na Comunidade de Montes de Entenza, asegurando que había números que bailan ou que desaparecen. Escoitamos a Santiago Rodríguez Dávila no pleno.
0: Por iso que vostede foi un gran campión ao longo da súa historia do escapismo e de dar plantóns. Recorda, en ser un home de cero palabra, a mesma que de caquer recién nacido. Cero palabra a súa. Vostede iba para líder do BNG. Sabía isto, señor Salustiano? Que logo se fugou a Compromiso por Galicia. Bueno, eu me vendiría Compromiso por mí mesmo, o sea, por él. E que está agora liderando non se sabe o qué, porque a verdade é que, sinceramente, con todo o respeto, unha persoa que se teledirixe dende a Caniza e dende Vigo, engánase a vostede mesmo. E créame, sinceramente, que a nos non, porque o coñecemos dende fai moito tempo. A súa historia o delata. E todo o que o rodea a vostede, o saben moi ben, na súa parroquia, números que bailan ou que desaparecen, cousas que dixo, números que bailan e que desaparecen. Reitero, se cada un interpreta o que quere, a cada quen. Non tivo valor ni a gallardía, nin o que hai que ter para vir aquel pleno, e defender o que tiña que defender, se así o consideraba. O escapismo, unha vez máis, é a mostra da súa cobardía.
2: A Asociación Galicia Soroeste iniciou as obras para a construción dun miradoiro observatorio de astroturismo no municipio de Olla, nun proxecto desenvolvido en colaboración co Concello e a Comunidade de Montes de Burgueira. A infraestrutura situarase na zona de Torroña e permitirá a observación do ceo nocturno en condicións axeitadas, ademais de servir como espazo para actividades científicas, divulgativas e educativas relacionadas coa astronomía. O proxecto foi redactado polo estudo Arxe Arquitectura e presenta un deseño de planta circular que emula un castro invertido. A estrutura contará con 4 accesos orientados cara aos puntos cardinais. O miradoiro será construído íntegramente con pedra local, procedente das canteiras da parroquia de Burgueira, integrándose así na contorna natural da zona.
7: Sí Radio. Información comarcal. Noticias Dos Serán.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os traballadores do metal na provincia de Pontevedra volveron a sair este mércores á rúa nunha nova xornada de folga, a segunda, para exixir un convenio colectivo digno e con un seguimento total, según dixeron os sindicatos. Así, na segunda xornada, de novo miles de persoas manifestáronse polas rúas de Vigo nunha marcha a que tamén se uniron traballadores do sector do comercio do metal que igualmente estiveron de folga este mércores. Os representantes de Comisións Obreiras, CIGA e UGT, confirmaron que polo momento a patronal non lles contactou para retomar a negociación e matizaron que a parte social ten interés en desbloquear a situación, pero encontrase coa cabezonería dos empresarios. Neste escenario, advertiu Santiago García de Comisións Obreras, si se sigue nesta situación, a tensión vaise a incrementar. Xulio Fernández, responsable comarcal da CIGA Industria, explicou que, con todo, a convocatoria dunha folga indefinida non está sobre a mesa polo momento. Os traballadores do Concello de Cariño decidiron suspender a folga indefinida que estaba prevista dende o martes despois de alcanzar unha tregua co goberno local e abrirse unha nova vía de negociación sobre a relación de postos de traballo, coñecida como RPT. O conflito laboral prolongábase dende había case 5 meses, cun calendario de movilizacións impulsado polo personal municipal para reclamar tanto a aprobación da RPT como melloras nos servizos públicos. A suspensión da folga produciuse despois de que os representantes sindicais recibisen a convocatoria dunha mesa de negociación para este mércores. Segundo explicou o delegado sindical da CIGA, David Fernández, a documentación remitida inicialmente incluía erros nas táboas salariais e nos datos dos postos de traballo. A representación dos traballadores atribúe esas incidencias á empresa encargada de redactar a RPT. Finalmente, os empregados municipais optaron por suspender a convocatoria de folga ao percibir disposición do Executivo local, presidido por Ana María López, para negociar e establecer un cronograma de reunións semanais. A elaboración da relación de postos de traballo é obrigatoria por lei dende o ano 15, aínda que no caso de Cariño o proceso acumula 18 anos de tramitación e mesmo acabou nos tribunais.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: O Concello de Ponteareas decidiu adiantar o mercadiño semanal previsto para o sábado 6 de xuño ao venres 5, co obxectivo de facilitar o desenvolvemento das actividades das festas do Corpus Christi que se celebran esa fin de semana na vila. A medida foi adoptada mediante decreto polo primeiro tenente da alcaldesa, Juan Carlos González, quen argumenta que a celebración do mercado semanal durante a xornada do sábado podería dificultar a organización, a seguridade e os labores de limpeza vinculados aos festexos. É a primeira vez que o Concello adota esa decisión, unha medida que xa provocou malestar do colectivo de vendedores ambulantes que presentou unha queixa formal por rexistro municipal. Os feirantes consideran que o cambo supón un importante prexuicio económico para o sector. En representación do colectivo, Alessandra Malvido explicou que a xornada do Corpus é históricamente o día de maior actividade e vendas do ano para os ambulantes de Ponteareas. Segundo indican, adiantar a feira implica perder a xornada de maior rendemento económico, fundamental para moitas familias que dependen desta actividade. Os ambulantes defenden que a tradición das festas e o funcionamento do mercado poden convivir e lembran que en anos anteriores a solución pasaba por adiantar a hora de recollida dos postos. Neste sentido, propoñen establecer un horario estricto de peche acompañado dun réxime sancionador para aqueles postos que incumpran os horarios fixados. O colectivo insiste en que esta alternativa permitiría compatibilizar a celebración do Corpus co desenvolvemento habitual do mercadiño semanal sen afectar a actividade económica dos vendedores. Dúas grandes compañías europeas do sector enerxético proxectan investir preto de 20 millóns de euros en instalacións de almacenamento eléctrico a traveso de baterías nos municipios de O Porriño e O Rosal. A empresa suiza ASPO, considerada a principal productora de enerxías renovables do país helvético, tramita tres proxectos de baterías independentes cunha potencia de 5 megavatios cada un. Os proxectos denominados ESPO, Extorage, Porriño 1, 2 e 4 teñen como obxectivo achegar estabilidade ao sistema eléctrico e facilitar a integración das enerxías renovables. Segundo recolle a documentación presentada pola compañía, este tipo de infraestructuras contribúe á descarbonización e tamén pode favorecer a creación de emprego durante as fases de construción, operación e mantenemento. ASPO dispón xa dos permisos de acceso a conexión á rede eléctrica concedidos pola distribuidora Naturgy en maio do 24. O Servicio de Xestión Enerxética admitiu a trámite os proxectos para autorización administrativa previa en novembro do pasado ano, aínda que posteriormente realizou varios requerimentos de documentación adicional. Por a súa parte, unha compañía alemana, un dos operadores enerxéticos de referencia neste país, impulsa tamén un sistema de almacenamento con baterías no concello de O Rosal. Neste caso, o investimento previsto ascende a un 6,7 millóns de euros. As empresas destacan que estas instalacións poden contribuir tamén a mellorar a infraestrutura eléctrica en áreas rurais e impulsar o desenvolvemento económico local. O Concello de Porriño inaugurará este xoves día 14 a nova plaza de Antonio Paz Valverde, un dos espazos creados coa humanización da contorna de Pío XII xunto ao Parque de Fontevella, lugar no que se atopa a casa do compositor porriñés. A nova plaza renderá homaxe a Antonio Ignacio Paz Valverde, falecido no ano 22 aos 85 anos e autor de preto de 180 obras musicais. O músico foi, ademais, creador do Orfeón Porriñés e da Coral Polifónica do Centro Recreativo Cultural, formación que tamén dirixiu ao longo da súa traxectoria. O acto de inauguración incluirá diferentes actuacións musicais cunha selección das súas composicións. Participarán o pianista Alejo Amoedo e as sopranos Rita Baladrón e Dolores Crespo. A programación contará tamén coa presenza da banda de música do Porriño e cunha pequena exposición dedicada á vida e á obra do compositor. O alcalde Alejandro Lorenzo destacou a importancia de conservar o legado artístico de Paz Valverde na súa vila natal e agradeceu a colaboración da familia do músico que vai permitir achegar á veciñanza distintos aspectos da súa traxectoria personal e profesional.
3: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias Dos Serán.
1: O Concello de Ponteareas decidiu adiantar o mercadiño semanal previsto para o sábado 6 de xuño ao venres 5, co obxectivo de facilitar o desenvolvemento das actividades das festas do Corpus Christi que se celebran esa fin de semana na vila. A medida foi adoptada mediante decreto polo primeiro tenente da alcaldesa, Juan Carlos González, quen argumenta que a celebración do mercado semanal durante a xornada do sábado podería dificultar a organización, a seguridade e os labores de limpeza vinculados aos festexos. É a primeira vez que o Concello adota esa decisión, unha medida que xa provocou malestar do colectivo de vendedores ambulantes que presentou unha queixa formal por rexistro municipal. Os feirantes consideran que o cambo supón un importante prexuicio económico para o sector. En representación do colectivo, Alessandra Malvido explicou que a xornada do Corpus é históricamente o día de maior actividade e vendas do ano para os ambulantes de Ponteareas. Segundo indican, adiantar a feira implica perder a xornada de maior rendemento económico, fundamental para moitas familias que dependen desta actividade. Os ambulantes defenden que a tradición das festas e o funcionamento do mercado poden convivir e lembran que en anos anteriores a solución pasaba por adiantar a hora de recollida dos postos. Neste sentido, propoñen establecer un horario estricto de peche acompañado dun réxime sancionador para aqueles postos que incumpran os horarios fixados. O colectivo insiste en que esta alternativa permitiría compatibilizar a celebración do Corpus co desenvolvemento habitual do mercadiño semanal sen afectar a actividade económica dos vendedores. O Pleno Municipal de Tomiño aprobou por unanimidade unha declaración institucional para abordar os problemas de convivencia entre a actividade agrícola e a veciñanza derivada da proliferación de moscas en zonas próximas ao río Miño. O acordo contou co apoio dos grupos municipais do BNG, PP e PSOE e reclama unha resposta coordinada entre administracións baseada en criterios científicos. O goberno local lembrou que leva anos trasladando incidencias e realizando seguimento desta problemática a través do Departamento Municipal de Medio Ambiente da Policía Local, en coordinación coa Consellería de Medio Rural, competente na inspección e control do uso de abonos agrícolas. Ademais, o Concello puxo en marcha no ano 23 unha mesa de traballo aberta na que participan representantes veciñais, comunidades de montes traídas de auga, membros do sector agrícola, personal experto e representantes da Xunta de Galicia. Como resultado deste proceso, elaborouse un estudio encargado ao Departamento de Bioloxía Ambiental da Universidade de Vigo que conclúe que as eclosións de moscas están relacionadas principalmente coa combinación do cambio climático e determinadas prácticas de xestión de residuos agrícolas, especialmente os procedentes de explotacións avícolas. A alcaldesa Sandra González sinalou que o acordo supón unha mostra de responsabilidade institucional e destacou a necesidade de garantir a convivencia, protexer a saúde e o benestar da veciñanza e ao mesmo tempo defender unha actividade esencial para o territorio. Entre as medidas aprobadas figura a solicitude á Xunta para colaborar na elaboración dun proxecto piloto de estrategia territorial integrada que permita desenvolver solucións innovadoras e baseadas en criterios técnicos. O Concello tamén reclama reforzar as tarefas de asesoramento, inspección e control sobre o uso de abonos e a correta xestión dos residuos agrícolas. Ademais, o Goberno local comprométese a intensificar a vixianza municipal a través do Departamento Técnico de Medio Ambiente e da Policía Local e reforzar a mesa de traballo coa incorporación de máis personal técnico da Xunta, representantes municipais do sector agrícola e das asociacións veciñais. O Concello de Ponteareas presentou a programación do Corpus Christi do ano 26, unha axenda con máis de 60 actividades culturais, musicais, deportivas e relixiosas que se van a desenvolver entre o 14 de maio e o 5 de xullo en diferentes espazos da vila. A programación da festa, declarada ben de interese cultural e recoñecida como Festa de Interese Turístico Internacional, vai arrancar o 14 de maio cunha conferencia sobre a Eucaristía e continuará ao día seguinte coa apertura dos portais alfombreiros e unha actuación de Lucía Pérez na Praza de Bugallal. Ata o 7 de xuño, os portais converteranse en escenario de actuacións folclóricas con grupos chegados de distintos puntos de Galicia. Ademais, a programación inclúe actividades para a mocidade, exposicións fotográficas, concertos e propostas infantis. O pregón vai se celebrar o día 31 de maio na Casa do Concello e correrá a cargo de Rafael Carracedo Crespo. Xa o 7 de xuño terá lugar o día grande da celebración, coa misa solemne, a tradicional procesión sobre as alfombras florais e actuacións musicais durante toda a xornada. Entre as actuacións previstas destacan as orquestras América, Panorama City, Os Satélites e París de Noia. A programación complétase con diferentes actividades deportivas, entre elas a clásica Álvaro Pino, o mini DH Urbano Vila do Corpus ou o Open Vila do Corpus de tenis. Durante a presentación, a alcaldesa Nava Castro reiterou a vontade do goberno local de manter o diálogo con Colectivo Alfombreiro e avanzar nun convenio de colaboración que permita dotar a asociación dun espazo estable para a súa actividade.
0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
5: O próximo xoves, 21 de maio, dende as 12 do mediodía, en Si Radio, programa especial en directo dende o Festival de Cans. Falaremos do novo hub audiovisual promovido pola Zona Franca de Vigo e do futuro do sector en Galicia, da man de grandes referentes na materia. Non o podes perder. Recorda, o próximo xoves, día 21, vive Cans en directo, en Si Radio. Agardamos ten a FM ou en siradio.gal.
6: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A voceira de Industria e Enerxía do Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Iglesias, denunciou a intención da Xunta de reactivar varios proxectos mineiros en Galicia, sen contar, segundo advertiu, cun plan sectorial previo de ordenación da actividade extrativa. Nunha comparecencia celebrada en Santiago de Compostela, Iglesias criticou os anuncios realizados pola conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, sobre a próxima publicación dunha orde para sacar a concurso dereitos mineiros caducados. Segundo explicou, esta medida abriría a porta á recuperación de proxectos como as minas de Corcoesto, Barilongo, Sanfís ou Touro o Pino. A representante socialista lembrou que a Lei de Ordenación da Minería de Galicia, aprobada no ano 2008, establece a obriga de elaborar un plan sectorial de actividades extrativas. Segundo sinalou, 17 anos despois a Xunta continúa sen aprobar ese documento de planificación. Escoitamos a Patricia Iglesias.
3: Na vida da xente, ademais tamén hai que recordar que se modificou a lei de urbanismo para permitir pois que este tipo de proxectos con impacto no territorio se podan instalar en solo rústico. Incluso se aceleran os trámites, poder declarar os proxectos como industriais estratégicos ou de interés autonómico, sacando autonomía toda dos concellos que poidan decidir sobre estes proxectos. Eso que fai a Xunta de Galicia, poñer alfombra vermella os promotores de megaproxectos que teñen moito impacto no territorio. E sobre o tema de minas, eu sempre o digo, tamén hai unha lei de ordenación de minería de Galicia que foi pioneira no seu momento, unha lei do 2008 que exixe, por tanto, unha obriga legal que exista un plan sectorial mineiro. E a día de hoxe, que xa pasaron moitos anos, 17 que leva o PP no goberno galego, non hai un plan sectorial mineiro.
4: Mamá, por que falamos galego?
5: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
6: Porque só en Galicia temos esa sorte.
5: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: A Policía Nacional detivo nas últimas horas a tres personas supostamente relacionadas coa aparición en Moaña de un vigués ensanguentado que foi presuntamente abandonado nunha cuneta nas inmediacións da autovía do Morrazo. Según fontes de dito Corpo de Seguridade, ata tres personas foron arrestadas durante a investigación deste caso ocurrido na tarde do pasado domingo, cando o home foi atopado cheo de golpes na cuneta da vía. O parecer, trataríase dunha pelexada entre coñecidos desenvolvida na cidade olívica, sendo trasladado posteriormente a Meira, en Moaña, donde o deixaron ferido. Por todo, o home foi trasladado a un centro hospitalario e comezou unha investigación policial permitindo a detención de tres persoas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sin Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sin Radio.
1: Fórmula propia.

Nesta primavera, elíxese Radio de Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Gústanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: ¿Clases, dudas? Sí, Radio. Somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacou a evolución experimentada pola sanidade pública galega dende o traspaso das competencias do Estado á comunidade autónoma, culminando no ano 91, fixo durante a presentación do libro 35 anos da transferencia da sanidade a Galicia, nun acto no que estivo acompañado polo conselleiro da Sanidade, Antonio Gómez Camaño. Durante a súa intervención, Rueda definiu este proceso como un proxecto de país no que participaron administracións, profesionais sanitarios, investigadores, universidades e asociacións de pacientes. Segundo indicou, a asunción destas competencias permitiu adaptar a xestión sanitaria ás necesidades da poboación galega e ás características do territorio.
3: Todo que ten que ver coa sanidade se acaba tocando ou directamente ou moi de cerca si esta transformación vertixinosa que tuvemos estos anos hubiera sido a mesma deixando simplemente pasar 40 anos ou o tipo de xestión que se decidiu hai 35 anos afectou para ben moitísimo. Eu creo que a resposta é que sí, porque ahora que se pon en cuestión o estado das autonomías, que tanto como decir a xestión descentralizada, a xestión cercana, a xestión con presión, eu quero decir, pola miña experiencia, levo uns cantos anos na Xunta de Galicia, que non é o mesmo a hora de esmerarte, a hora de querer facer as cousas ben, a hora de escoitar e saber o que hai que facer e a hora de priorizar os recursos públicos, ter cerca os administrados que terlos lonxe. E creo que vemos exemplos todos os días, agora mesmo en sanidade tamén, a urxencia, o interés e a eficacia para resolver problemas cando o centro de decisión está lonxe e, polo tanto, non tes cerca a xente que te di que espabiles e que decidas ben.
2: A Garda Civil investiga a dúas personas como presuntas responsables dun delito de incendio forestal por imprudencia grave en relación co lume declarado o pasado 6 de abril na Serra do Galleiro, entre os concellos de Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén. Segundo as primeiras hipótesis da investigación, o incendio podería terse iniciado durante a realización de traballos forestais cun tractor na zona de Mouro, na parroquia de Padróns, pouco antes de que se detectasen as lapas ás 2:46 da tarde. O que nun primeiro momento parecía un foco localizado acabou converténdose no maior incendio registrado en Galicia no que vai de ano. As altas temperaturas e o forte vento favoreceu unha rápida propagación do lume pola Serra do Galleiro, xerando unha gran columna de fume visible dende distintos puntos da área de Vigo. O avance das lapas obrigou incluso a desaloxar preventivamente a unha persoa con mobilidade reducida e levou a Xunta a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade do incendio ás vivendas do núcleo do Galleiro na parroquia de Nés Pereira. A situación conseguirase estabilizarse antes da medianoite dese mesmo día. O incendio non se deu por extinguido ata a tarde seguinte. Segundo o balance oficial da Consellería de Medio Rural, o lume arrasou finalmente unhas 750 hectáreas, das que arredor de 550 eran superficie arborada e outras 200 monte raso. Dende o primeiro momento tamén circulou a hipótese de que o foco poidese estar relacionado cun vehículo agrícola, aínda que ese extremo non foi confirmado oficialmente polos investigadores.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.siradio.info.
4: En Sí Radio abrimos unha fiesta a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: noite, ás 9 en
1: Si Radio, encadenados a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A defensa de Begoña Gómez presentou un novo recurso ante a Audiencia Provincial de Madrid, no que rexeita que a causa xudicial aberta contra ela continúe polo procedemento do Tribunal do Xurado. O escrito rexistrado este xoves polo abogado Antonio Camacho súmase ao recurso presentado día anterior no que se solicitaba a paralización cautelar do procedemento mentras non se resolvan os recursos pendentes. A defensa cuestiona a decisión do xuiz Juan Carlos Peinado de propoñer a apertura de xuicio por xurado popular polos presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción nos negocios, malversación e apropiación indebida. No recurso, o letrado sostén que os feitos investigados non están acreditados ou non encaixan nos supostos previstos na lei do Tribunal do Xurado. Ademais, considera que se produciu unha elección arbitraria do procedemento xudicial o que o seu xuicio podería vulnerar o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A representación legal de Begoña Gómez tamén critica que o peche da fase de instrucción se realizase sin esperar pola práctica de dilixencias pendentes nin permitir ás partes solicitar novas probas. Segundo o escrito, esta decisión provocaría unha situación de indefensión para a investigada. Outro dos puntos recollidos no recurso fai referencia ao presunto delito de tráfico de influencias relacionado coa creación da Cátedra de Transformación Social Competitiva na Universidade Complutense de Madrid. A defensa nega que Gómez utilizase a súa relación co presidente do goberno Pedro Sánchez para influir na universidade. O escrito tamén rexeita as acusacións vinculadas ao desenvolvemento dun software no marco desa cátedra. Segundo a defensa, a plataforma tecnolóxica non chegou a completarse nin foi explotada comercialmente. Asegura que non existiu apropiación patrimonial nin beneficio económico derivado do proxecto. Unha persoa tivo que ser descarcelada polos bombeiros de C despois dunha colisión entre dous turismos rexistrada no concello de Dumbría este xoves. O accidente produciuse no quilómetro 33 da estrada a C552, o seu paso pola localidade de Bustelo, na parroquia de Salgueiros. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso recibiuse alrededor das 7 da mañá. Foi un particular que contactou cos servicios de emerxencia para alertar do accidente. Na chamaba indicaba que un dos ocupantes lograra abandonar o vehículo pola ventá e que outra das persoas implicadas precisaba asistencia sanitaria. A todo lugar movilizáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, axentes da Garda Civil de Tráfico, membros do Parque de Bombeiros de C, voluntarios de Protección Civil de Dumbría e tamén os servicios de mantenemento da vía. Os bombeiros tiveron que intervir para liberar unha das persoas implicadas que permanecía atrapada no interior dun dos vehículos accidentados. Unha vez escarcerada, foi atendida polo personal sanitario desplazado ata o punto do accidente e posteriormente trasladada ao Hospital Virxe da Xunqueira en C. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Somos. Sí Radio Condado.
3: ¿Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Ponte As 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A presenza de toxinas obrigou a pechar prácticamente todos os polígonos de mexilóns de Galicia e incluso algúns bancos marisqueiros, según información facilitada polo Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, Intezmar. Fontes da Xunta especificaron que dende mediados de abril, semana a semana, foronse incrementando as células de dinofisis a cuminata productoras de toxinas. Desta maneira, tiveron que cerrar os distintos polígonos e incluso algúns bancos marisqueiros. Por iso, actualmente só están abertos dous polígonos de Batea, Sada 1 e Sada 2. Tamén boa parte dos bancos de moluscos permanecen pechados por a mesma causa. Dende o goberno galego puxeron en valor o traballo realizado dende Intezmar para detectar estas situacións e cerrar as zonas que presentan toxinas co obxectivo de garantir a seguridade do consumidor. Precisamente este mércores a conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou en Boiro as instalacións da Organización de Produtores de Mexilón de Galicia, ou MEGA, donde destacaron o sector como motor estratégico da acuicultura galega. O Executivo Autonómico indicou nun comunicado que o encontro permitiu coñecer de primeira man os avances no traballo de dita organización e reforzar a colaboración con un sector que é un pilar básico. O persoal do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria de Vigo iniciará unha folga indefinida a partir do próximo 24 de maio, despois de romperse as negociacións do convenio colectivo entre o Comité de Empresa e a concesionaria FCC Medio Ambiente. A convocatoria foi ratificada por unanimidade nunha Asamblea de Traballadores celebrada o luns, en a que participaron arredor de 300 persoas. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Jesús Díaz Gómez, o paro comenzará ás 6 da mañá do domingo 24 de maio. A folga afectará aos servicios de recollida de residuos, limpeza viaria, retirada de enseres, reciclaxe, desbroces e ao resto das prestacións que realiza a concesionaria municipal. O comité integrado mayoritariamente pola CIGA e con representación tamén de Comisión Sobreiras e Uso responsabiliza a empresa da rotura das negociacións. Entre os principais puntos de conflito figura a intención da compañía de eliminar o dereito á xubilación parcial recollido no convenio dende hai máis de 20 anos. A investigación impulsada pola Secretaría de Memoria Democrática para localizar os restos de Anuncia Casado Atanes continuará despois de rematar sin éxito a primeira intervención realizada no cimiterio do Castro, no concello de Viana do Bolo. Anuncia Casado, coñecida como apasionaria galega, foi asesinada no ano 36 durante os primeiros meses da Guerra Civil. Segundo a documentación histórica, o seu corpo foi soterrado por orde xudicial no cemiterio de O Castro, inda que o informe de época non concreta con exactitude o lugar da sepultura. Os traballos realizados ata o momento permitiron exhumar restos de 4 persoas, pero as análises determinaron que ningunha delas corresponde á dirixente comunista. Por este motivo, os investigadores consideran necesario continuar co estudo histórico e coa procura de novas referencias documentais e orais. Anuncia Casado Atanes naceu en Atás, no municipio de Cualedro, no ano 90.897. Despois de casar, trasladouse á comarca de Viana do Bolo e posteriormente emigrou ao País Vasco, onde desenvolveu unha intensa actividade política nas filas do Partido Comunista de España. Despois de quedar viúva, no ano 34, regresou a Galicia cos seus 4 fillos e converteuse nunha das figuras destacadas da mobilización campesiña na comarca de Viana do Bolo, participando en actos e mítins políticos. Segundo os datos históricos recollidos na investigación, foi detida por falanxistas despois do inicio da Guerra Civil, sometida a torturas e posteriormente asesinada o 21 de agosto de 1936 na curva das Rebendeitas. O seu cadáver apareceu días máis tarde cun disparo na cabeza e foi enterrado no cemiterio de O Castro o 26 de agosto dese mesmo ano.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, sí, Radio.
3: Sí, Radio.
0: Fórmula propia.
3: Sí, Radio.
0: Fórmula propia.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Asociación SOS Desaparecidos difundiu unha alerta pola desaparición en Vigo de María Milagros CB, unha muller de 53 anos, da que non se teñen noticias dende o pasado martes. Segundo confirmaron fontes policiais, a Policía Nacional mantén aberto un operativo para tratar de localizar o seu paradoiro. A Asociación facilitou varios datos físicos da desaparecida para favorecer a colaboración cidadá. María Milagros mide ao redor de uns 70 metros, pesa 80 kilos, ten o cabelo louro, ollos castaños e usa lentes graduadas. Tamén informouse de que podería desplazarse nun vehículo branco modelo Renault Captur con unha matrícula concreta. SOS Desaparecido solicita que calquera persoa que dispoña de información contacte coas autoridades ou cos servicios habilitados para este tipo de alertas. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participou este xoves no acto de conmemoración do 25 aniversario do Hospital do Salnés, onde destacou o papel dos hospitais comarcais como garantes da proximidade e da excelencia asistencial. Rueda estivo acompañado polo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, e definiu o centro sanitario como unha das xoias dos Sergas, salientando a súa evolución e modernización ao longo destes anos, sen perder, segundo indicou, o trato humano na atención aos pacientes. Durante a súa intervención, o presidente galego puxou en valor o crecemento experimentado polo hospital dende a súa posta en marcha no ano 2001. Segundo explicou, o centro pasou de contar con 14 especialidades, 187 profesionais, a ofrecer preto de 20 especialidades cun cadro de personal próximo aos 500 traballadores. O presidente da Xunta destacou especialmente a incorporación do Servicio de Oncoloxía Médica do ano 2020, unha prestación que permite que os pacientes da comarca reciban tratamentos complexos sin necesidade de desplazarse ata Pontevedra ou Vigo. Pola súa banda, o alcalde de Vila García de Arousa, Alberto Varela, subliñou a alta valoración social do hospital e destacou o labor desenvolvido polos profesionais que traballan ou traballaron no centro sanitario. Ademais, apelou á defensa da sanidade pública e á importancia de preservar os servizos existentes. A aldea de Acevedo, no concello ourensán de Xunqueira de Ambía, recuperou parte da súa actividade grazas a un proxecto de rehabilitación e turismo rural impulsado por Virginia Bergúa, unha madrileña que decidiu instalarse no rural galego hai máis dunha década. Ata hai poucos anos, varias casas e palleiras do núcleo permanecían pechadas despois da emigración de familias propietarias ao País Vasco. Co paso do tempo, esas antigas vivendas convertéronse no fogar de Virxinia e dos seus fillos e tamén no proxecto turístico coñecido como as Casiñas de Acevedo. Virxinia chegou a Acevedo no ano 10 xunto á súa parella daquela, natural da aldea, coa intención de buscar unha mellor calidade de vida e crear os seus fillos no rural galego. A familia adquiriu 3 casas tradicionais para rehabilitalas pouco a pouco. Unha delas segue sendo a residencia familiar. Outra funcionou durante 6 anos como a Taberna Acevedo, un espazo de encontro cultural e social que acolleu concertos, actividades populares e iniciativas vinculadas á gastronomía local. Tras o peche da taberna no ano 19 e a posterior separación da parella, Virginia decidiu iniciar un novo proxecto centrado no turismo rural. No ano 22 abriu a primeira das Casiñas de Acevedo, un apartamento totalmente equipado con capacidade para 6 persoas. Nas últimas semanas culminou ademais a rehabilitación entre as 2 vivendas tradicionais, un traballo desenvolvido ao longo de 4 anos e orientado a ofrecer aos visitantes unha experiencia ligada á natureza, ao patrimonio e aos produtores da comarca.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Sí, Radio de Galicia.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, trasladou o apoio da formación nacionalista aos traballadores e traballadoras da fábrica de Nestlé en Pontecesures despois do anuncio dun expediente de regulación de emprego que afectaría a 27 personas, o que representa arredor do 14% do cadro de personal. Pontón compareceu este mércores acompañada pola alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, para expresar o respaldo do BNG ás reivindicacións do Comité de Empresa e advertiu de que a formación defenderá o emprego e a produción industrial, tanto nas institucións como nas movilizacións sociais. A líder nacionalista destacou que a planta de Pontecesures produce a totalidade do leite condensado que a compañía comercializa en Europa, o norte de África e Oriente Medio. Ademais, sinalou que a factoría mantén unha actividade continua en tres quendas durante boa parte do ano. Escoitamos a Ana Pontón.
2: Que non é explicable este ERE, creemos que é injustificado este ERE e que debería de paralizarse. Esta é a reivindicación que teñen neste momento e creemos que ademais non é unha reivindicación concreta e individual, sino que é unha cuestión de sentido común, porque esta é unha industria moi importante non só para Pontecesures, sino tamén para toda a comarca e é relevante que neste momento manteñamos o emprego e a actividade económica.
1: A empresa xustifica o ERE por causas organizativas e técnicas, mentras que representantes políticos e personal afectado amosan a súa preocupación polas consecuencias laborais da medida. Dúas persoas resultaron feridas este mércores nun accidente de tráfico registrado no concello pontevedrés de Caldas de Reis. O accidente produciuse na estrada nacional 640, altura do quilómetro 227, na zona de Bemil, e resultaron implicados un total de tres vehículos. Segundo informou o 112 Galicia, foi a policía local quen deu aviso do accidente arredor das 5 da tarde. Os axentes indicaron que se trataba dunha colisión por alcance entre tres turismos e sinalaron que, aínda que non había persoas atrapadas, polo menos un dos ocupantes precisaba asistencia sanitaria. A partir dese aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do Salnés, aos efectivos de Protección Civil e tamén ao personal de mantenemento da vía. Unha vez desplazados ao punto do accidente, os servizos sanitarios confirmaron que dúas persoas tiveron que ser trasladadas ao Hospital Miguel Domínguez en Pontevedra para recibir atención médica. O tráfico na zona viuse afectado mentras se desenvolvían as tarefas de asistencia aos implicados e retirada dos vehículos accidentados. A Irmandade da Sanidade Galega celebrou en Allariz a súa undécima asamblea nun encontro no que se rendeu homaxe aos médicos Manuel de Besa e José Manuel Solla polo seu labor a prol do uso do galego no ámbito sanitario. Os dous profesionais, coñecidos na vila como os Manolos, empregaron o galego durante décadas nas súas consultas no Centro de Saúde de Allariz. Coincidindo co homenaxe, instalouse na entrada do ambulatorio un monolito de pedra cunha placa conmemorativa en recordo da súa traxectoria profesional. Durante o acto, a alcaldesa de Allariz, Cristina Cid, destacou a chegada dos dous médicos, tanto no desenvolvemento da ecografía clínica como na atención próxima e humana, a veciñanza ao longo de varias décadas. Na xornada participou tamén o presidente da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, Xoaquín Monteagudo Romero, quen defendeu a necesidade de impulsar o uso cotiá do galego nos diferentes ámbitos públicos e profesionais. Monteagudo insistiu na importancia de que profesionais que exercen funcións de referencia social como médicos, docentes ou personal da administración inicien a atención á cidadanía en galego para favorecer a normalización lingüística.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio, a información que necesitas.

0: Túas, a unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os traballadores da fábrica de Nestlé en Ponte Censures iniciaron este xoves as movilizacións en contra do expediente de regulación de emprego presentado pola compañía, que prevé 27 despedimentos no centro de traballo. A protesta consistiu nunha concentración ás portas da factoría, onde a plantilla denunciou que a planta pontevedresa é unha das máis afectadas polo ERE formulado pola empresa para o conxunto dos seus centros de produción. Segundo explicou a secretaria da CIGA en Ponte Vedra, Celia Tarela, os despedimentos afectarían ao 14% do personal da planta, unha medida que o sindicato considera injustificada á vista dos resultados económicos da multinacional. Dende a CIGA sosteñen que non existen causas económicas, productivas nin organizativas que xustifiquen o expediente. E lembran que o grupo alcanzou o pasado ano unha facturación récord próxima aos 3.000 millóns de euros. O sindicato advertiu, ademais, que a planta de Ponte Censures é a única instalación de Nestlé en Galicia e tamén a única factoría do grupo dedicada á produción de leite condensado que se elabora para mercados de Europa, Oriente Medio e outras partes do mundo, cunha produción media anual de 60.000 toneladas. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, recibiu ao piloto galego Fran Gómez Pallas con motivo da súa vitoria no Rally Dakar 2026, disputado entre o 13 e o 17 de xaneiro en Arabia Saudita. Durante o encontro, Rueda puxo en valor o nivel dos deportes de motor en Galicia e destacou a traxetoria do piloto, ao que definiu como un dos pioneiros da mobilidade sostible aplicada á competición. O titular do Executivo galego salientou tamén os datos do motociclismo na comunidade, unha disciplina que, segundo indicou, contaba a finais do pasado ano con 617 licencias federativas en activo e un total de 48 clubes deportivos. Ademais, explicou que a Xunta destinou entre os anos 2009 e 2026 preto de 1,9 millóns de euros ao apoio desta actividade deportiva en Galicia. Os traballadores do Concello de Cariño decidiron suspender a folga indefinida que estaba prevista dende o martes despois de alcanzar unha tregua co goberno local e abrirse unha nova vía de negociación sobre a relación de postos de traballo, coñecida como RPT. O conflito laboral prolongábase dende había case 5 meses, cun calendario de movilizacións impulsado polo personal municipal para reclamar tanto a aprobación da RPT como melloras nos servizos públicos. A suspensión da folga produciuse despois de que os representantes sindicais recibisen a convocatoria dunha mesa de negociación para este mércores. Segundo explicou o delegado sindical da CIGA, David Fernández, a documentación remitida inicialmente incluía erros nas táboas salariais e nos